0: Klockan är nu 14:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: alltid med dig. Klockan är nu 2:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 3:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house med Fire.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3:30.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
3: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Idag så är vi i Skandinavium.
4: Ja, Skandinavium är ju invigd som du säger 1971, den 18 maj. Och så har man invigning i dagarna tre. Men redan på 1940-talet så kom ju de första planerna här i Göteborg på att man skulle bygga en lite modernare inomhusarena. Och tanken från början, det var ju framförallt att det var ishockeyn som behövde en inomhusarena. För ishockeyn har ju kommit till Sverige på 1920-talet och etablerade sig i Göteborg någonstans på, säg, 1930-talet. Men i och med att man då spelade utomhus så är man ju ganska beroende av väder och vind för att kunna spela ishockey. Både vänskapsmatcher och även seriematcher. Och är det milda vintrar som det var i under stora delar av 30-talet så kunde det bli så att man helt enkelt ställde in seriespelet för det fanns inga isar att spela på. Men under de kalla krigsvintrarna 39-40 och 40-41 då får man igång lite ordentligt seriespel här i Göteborg för då går det att ha ordentliga isar. Men någonstans måste man hitta en lösning på det här. Så på 1940-talet så kommer de första planerna på att man ska bygga en inomhusarena. Och då är det Vallhalla inomhusarena som man tänker sig att den ska heta. Och då ska den ligga här i mellan Svenska mässan på ena sidan och skolan som numera heter Burgården. Den heter någonting annat i mitten på 1900-talet. Så här ska man då bygga en inomhusarena. Och tanken är att det här ska liksom vara Nordens modernaste och häftigaste inomhusarena.
3: Och det måste ju vara i samband då med Vallhallabadet, tänker jag.
4: Ja, alltså det fanns ju med.
3: Vallhallabadet invigdes väl 56 någonting, va? Var det inte så?
4: Ja, och Skandinavium är ju lite spännande för det är ju väldigt internationellt klingande namn. Man kan ju till och med kalla det för Skandinavium om man vill vara riktigt anglosaxisk. Men när vi då närmar oss Göteborgs kommuns eller Göteborgs stads 350-års jubileum 1971, då är ju det ganska storslagna planer på när att man ska liksom fira det här 350-års jubileet. Man hade ju hållit tidsplanen, man hade inte hållit budget. Det hade varit en del strul med själva byggandet, för när man skulle dra igång byggandet, vad sa vi, 1969, så blev man ju försenad för att man hade faktiskt glömt att söka bygglov för att bygga
3: Skandinavium. Den detaljen.
4: Den lilla detaljen. Och sen så har man problem också när man ska lägga mattorna som ska vara till löparbanorna. För det ska ju finnas löparbanor här inne som man ska kunna springa på i samband med invigningen. Det limmet som man lägger under löparbanorna, det är sånt som man inte använder längre utan det är oerhört brandfarligt. Så det står i artiklar i tidningar från våren 1971, bara några veckor innan invigningen, att hade man liksom tänt en cigarett här inne så hade ju hela bygget kunnat explodera och brinna upp. Så dels så är det strul med ljudet och det är strul med ljuset och det är kallt och blåsigt här inne beskrivs det av de besökare. Så många av besökarna har redan gått när man ska ha liksom den stora avslutningen och invigningstalet och fyrverkerierna. Under de första veckorna efter att Skandinavium har invigts så är det ju i mollestämning som man ser på det hela. Men sen så ska ju allt vända under hösten 1971 för då kommer ju slag i slag en hel del evenemang som vänder på allting. Dels så har vi den stora operan Aida, Verdis.
3: Med Birgit Nilsson i huvudrollen.
4: Ja, och det blir ju en jättesuccé här. Jag tror att man spelar fyra föreställningar i, om det är september 1971, och det får liksom fantastiska recensioner, och man anser, kritiken anser att man använder Skandinaviums någonstans möjligheter och liksom använder dem fullt ut i hur man använder med ljudet och ljuset, och så det blir en jättesuccé.
3: Och det som är intressant är ju också att man väljer att göra ett sånt här så kallat finkulturellt evenemang i en sportarena. Det lockade ju naturligtvis till sig en publik som de kanske inte annars hade riktigt räknat med. Så det var väldigt smart drag.
4: Ja, det tänker jag att det är ju återkommande när vi tittar på Skandinavien sen genom, liksom, under de 50 år som det har funnits, just att hur det alternerar. Alltså de flesta utifrån kanske tänker Skandinavien som en hockeyarena, att det här Frölunda spelar sina hemmamatcher. Men det är ju nästan lika mycket en nöjesarena där det är konserter och liknande. Ena dagen, den 11 september, så har man en jättekonsert med Johnny Cash med 14 000, eller strax där under, besökare. Sen liksom lyckas man bygga om hela arenan till att dagen efter ha en hockeymatch som tar in, alltså närmare 14, alltså 13 900 någonting. Ja, och det visar ju lite grann på hur Skandinavien har kommit att användas genom åren. Just att växla mellan olika typer av idrottsevenemang, olika typer av konserter, men också andra typer av politiska möten och liknande har ju också varit här.
3: Vi ska avsluta detta, så måste vi ju nämna något som faktiskt var ju och blev en signatur, och det är ju, förutom utseendet, så var det ju färgen, den orangea färgen som nu är målad grå för att de ska kunna leka lite mer med belysningar. Det kunde de inte göra med den orangea färgen. Men varför den orange?
4: Och det är arkitektkontoret, och då hade man fem olika alternativ för vilken färg det var som man skulle ha, och en av arkitekterna på arkitektkontoret hade precis målat om sitt vardagsrum hemma i en orange nyans, och den la han fram som ett förslag. Och då var det så att de arkitekterna på arkitektkontoret tyckte att den färgen var, ja, men det var den snyggaste. För så av den enkla anledningen så blev det orange fram till, vad är det, 2006, som man målar om den i den här silverfärgade istället.
3: Det kunde varit värre, det kunde blivit brunt. Det var också en väldigt populär färg på den tiden. Mattias Axelsson och jag, Kai Martin, tackar så hemskt mycket för lyssnandet.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 15 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145. Det här är

0: Maybe we should ask them again.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
3: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: är nu 17:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, clément och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
3: Tillbaka med gator och torg i Göteborg.
4: Idag befinner vi oss vid Hammarkulletorget.
3: Ja, precis. Och ja, här bor omkring 8000 personer idag i ett, vad jag tycker är väldigt typiskt miljonprojekt område. Mm. Mycket grå betong möts man av här på Hammarkulletorget. Håller du med?
4: Ja, det man märker när man, jag kommer ut med spårvagnen och spårvagnen i sig är ju väldigt fascinerande, för det är någonstans Göteborgs enda spårvagnshållplats som också är en tunnelbana. När man kommer, som jag då gjorde från centralstationen med, jag tror det var 4:ans spårvagn mot Angered, och går av här vid Hammarkulletorget, så får man ju åka rulltrappa upp till torget. Och det är väl en av de få platser i Göteborg där man får åka rulltrappa, och då är Göteborgs enda någonstans tunnelbanestation vad det gäller spårvagnen. Och när man kommer upp ur den här stationen, så det första man möts av, det är ju de här stora, massiva höghusen. Och någonstans så har ju lite grann Hammarkullen fått stå som en bild för miljonprogramsområden, förortsområden. Ska man räkna upp vilka förortsområden, miljonprogramsområden man känner till i Sverige, så nej, men det är väl typ Rosengård, det är Rinkeby och det är Hammarkullen. Hammarkullen har blivit någon sorts sinnebilden för svensk miljonprogramsförort.
3: Mm. Men så har det väl kanske inte alltid varit här ute?
4: Nej, vi är ju i någonstans ett område som är relativt nybyggt ändå. Om man säger. Alltså Göteborg har funnits sedan 1600-talet och det här området byggdes ju på slutet på 60, början på 70-talet. Så det har stått här i, vad blir det, 60 år någonting. Det är en ganska liten del av Göteborgs totala historia. Och ska man backa bakåt historiskt så vill jag gå tillbaka till freden i Knäred 1613. Och det gör jag mest just för att få nämna freden i Knäred 1613 som historieintresserad då. Och det är freden efter Kalmarkriget då danskarna besegrar Sverige och kräver Sverige på det som kallas för Älvsborgs andra lösa jättemycket pengar. Och för att vara säker på att Sverige skulle betala de pengarna så tog man ett antal härader i pant, och Vättle härad som då omfattar bland annat Angered och där vi befinner oss nu vid Hammarkulletorget, tog danskarna i pant helt enkelt tills att Sverige hade betalat tillbaka det här jättestora skadeståndet, och sen fick Sverige tillbaks Vättle härad, och det har ju sedan dess varit svenskt.
3: Oj, det är nog inte många som känner till den storyn.
4: Nej. Och det här området har ju varit gränsland under egentligen så länge Sverige har funnits. För åker man över älven så kommer man ju till Norge. Och det är först på 1600-talet som den delen blir svenskt. Kommer man tillbaka till 1700-talet så ja, men det bor en 600 människor här i det här området. Och går man sedan till liksom mer in i nutid, för det är kanske det som är mest intressant utifrån vårat perspektiv. Så ända in på 60-talet, jag läste en bok som heter En bok om Angered, som är gjord, jag tror den är tryckt 1966, så beskriver man det här området som en naturidyll med kuperad terräng och mycket vattendrag. Men då i den här boken från 1966 så beskriver man också att jordbruket kommer att försvinna eftersom Göteborg har köpt upp gårdarna. För det var ju det som hände under 60-talet, att Göteborg gick in här och började köpa mark just eftersom det som Göteborgs stad eller Göteborgs kommun behövde, det var mark att bygga bostäder och bygga industrier på.
3: Jo, men var det inte också så att kommunen förberedde för att Angered och kanske Hammarkullen skulle växa och att det skulle flytta hit mycket, mycket mer folk.
4: Ja, det fanns ju idéer om att Angered skulle liksom bli en självständigt, liksom ett självständigt centrum där det skulle bo hundratusentals människor, varav liksom merparten av de människorna också skulle jobba i området. Att det här skulle liksom bli som ett eget centrum. Av olika skäl så blir det ju inte på det här sättet, men det fanns ju väldigt storslagna idéer för hela Angered. För Angered är ju inte bara liksom Angereds centrum, utan det är ju Hammarkullen och det är Hjällbo, det är Eriksbo och så vidare. Och hela det här området, liksom, det fanns väldigt, väldigt storslagna ambitioner. Men just att Göteborgs stad överhuvudtaget börjar intressera sig för det här, för det här tillhörde ju inte Göteborg i början på 60-talet. Utan det här var ju en egen kommun, Angereds kommun var ju en egen kommun som inte blir en del av Göteborg förrän 1967.
5: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
2: Klockan är nu 17:15.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem, främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg av en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. Inhouse med

0: arrive.
1: Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion.
2: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem, främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
3: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
4: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sidlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
5: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du nyfiken på mousserande viner? Då kan du besöka Sparkling Göteborg, där champagne, kava, cremant och andra bubblande drycker står i fokus. Under 2 dagar får du träffa kunniga utställare, upptäcka nya smaker och njuta av passande delikatesser i en inspirerande miljö. Biljetter säljs till olika tidspass. Sparkling Göteborg, Clarion Hotel Post i Göteborg, 16 och 17 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Nu finns det två nya album i lokalradion. In-house

0: to arrive. Du hittar allt på lokalradion.se/play. Två helt nya album och låtarna har du också bara här i Lokalradion. Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en västlig vind på 3 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem, främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Mulet och regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en sydlig vind på 3 meter i sekunden. Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
1: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.
2: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Här är nyhetsrubriker som du kan läsa mer om på internet idag. Utrikes. Intrång i flera finländska politikers hem. Främmande makt misstänks. EU överväger att stoppa asylrätten vid hybridattacker. Rysk drönarattack riktades mot bro i Kiev. Oasis stämmer ljudtekniker efter försök att sälja inspelningar. Sverige. Svenska konkurser på den högsta nivån på 30 år. Lotsningarna vid Marstrand har återupptagits. IT-attacken mot Svedala kan vara en del av hybridkrigföring.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret idag, fredag. Mulet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 4 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Klockan är nu 9:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Hej, detta är Alf och du lyssnar på K103.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor, och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
3: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1284 för två, och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
4: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt, det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på K103.
6: K103, Göteborgs studentradio.

0: which station he say you should listen to?
1: K103 Gothenburg Student Radio, 103.1 MHz.
2: Lambrini Girls med Bang Bang Bang. Nu ska du prata om Gumbux, Thelma. Vad är det för någonting?
3: Ja, det är inte namnet på något hårdrocksband. Eller det kanske är det också. Men
2: säkert.
3: Det jag ska prata om är en matematisk sevärdhet som nu har kommit till Chalmers. Mm. Och Gumbutsen är en skulptur som är ungefär 18 cm hög och tillverkad i genomskinligt plexiglas. Och den är så ömtålig att den inte kunde fraktas med flyg utan fick transporteras med kurir från Budapest.
2: Oh.
3: Det här berättade en professor för mig som också är bekant med upphovspersonerna. Och han närvarade vid den här överlämningsceremonin av Gumbutsen. Där bland andra Ungerns ambassadör och Chalmers rektor också deltog.
4: Jag heter Imre Pangasit och professor i kärnteknik på institutionen fysik och astronomi.
3: Vad är det vi ser i den här glasmonten?
4: Vad ni ser i glasmonten, det är en förkroppsligande och en lösning till ett matematiskt gåta.
3: 1995 la matematikern Vladimir Arnold fram hypotesen att det kan finnas en kropp som är konvex, alltså buktar utåt, och homogen, och som dessutom bara har två jämviktspunkter, en stabil och en instabil.
4: Och det låter kanske inte så spännande eller uppseendeväckande, men till exempel i två dimensioner finns inte någon lösning, det vet man. Så att det är inte så helt uppenbart.
3: Eftersom det inte fanns något matematiskt motbevis i tre dimensioner kunde möjligheten finnas. Och 10 år senare lyckades Gábor Domokos och Peter Varkonyi visa att den faktiskt existerade.
4: Den här leksaken som ser ungefär som en ägg och sen som småbarn likar med att kan putta ut lite grann så alltid kommer tillbaka till den jämnpunkten. Det här är lite grann av den egenskapen som man kan leka med detta så att man puttar lite grann och man ser att det kommer tillbaka.
3: Men det som gör Gumbutsen unik är att den dessutom är homogen, det vill säga att materialets densitet är densamma överallt.
4: Ja, jag som en ungrare kan inte dölja min patriotism och säga att jag är jätteglad för att Gumbuts fick ett sånt uppmärksamhet. Därför att det är liksom en fortsättning av saker som till exempel Rubiks kub som är känd överallt i världen. Gumbuts är en annan kategori, men ändå lite grann för mig står i raden av de saker som ungen har bidragit till vetenskap och kuriositeter.
3: Var kommer namnet ifrån?
4: Gumb är ungerska ordet för sfär. Sen Gumbuts, det här är en slags ord som man kommer fram från gumb. Det betyder att någonting som är rundformig.
3: Förutom att vara matematiskt intressant och vacker att kolla på, har du några andra praktiska liksom, tillämpningar eller så?
4: Ja, det stämmer, absolut. Man har studerat till exempel att sköldpaddor har en form som är rätt likt till Gumbuts. Därför att de har ju naturligtvis den stabila punkten när de går. Men har bara en instabil punkt. Vilket är jätteviktigt att man har inte flera. Så att sannolikheten att de hamnar i en situation de kan inte vända tillbaks, det minskar.
3: Mm.
4: Det är den praktiska med detta. Det är ju bra om vissa djur som har en begränsad rörelseförmåga, till exempel om man lägger en sköldpadda på ryggen, hur kan det återgå till att vara på fyra ben igen?
3: Nu har alltså Chalmers tilldelats en Gumbuts, vilket blir Sveriges fjärde exemplar jämte Lund, Umeå och Stockholm.
4: Alla sådana individuella kopior av exemplar av Gumbuts, de är numrerade. Så först ville vi välja 1829 där Chalmers grundades, men det var redan upptagen vid King's College i England. Så då det visade sig att William Chalmers födelseår 1748, det är fortfarande ledig och då vi nappade på detta. Men att få detta skriven på Gumbuts, det var inte helt uppenbart. Men vi måste uppfatta detta som en erkännande till Chalmers internationella ställning. Att vi fick detta, inte bara årtalet inskriven, utan in memoriam William Chalmers, vilket är jättefint.
3: Vad tycker du om att ha liksom konstverk som också illustrerar fysiken? Är det viktigt att ha det på ett ställe som Chalmers?
4: Jag tycker att det är viktigt och det är intressant. För att den kan leda till associationer och också hjälper till att kanske ändra lite grann uppfattningen som många har, då, som tror att matematik är jättetråkig och fysik är obegriplig och så vidare. Men konst kan hjälpa rätt mycket med att ändra på det och ha en annan insynsvinkel. Forskningen också utgår ifrån att ofta får man en ny idé genom att man ser någonting som påminner till något annat, och då man inser att det finns något grundläggande som är en sammanhang. Och då kommer man fram till nya idéer. Det är lite svårt att uttrycka detta. Men det här är en process där man har alltid associationer. Och konst är mycket associationer.
3: Mm. Det är ju så. Det är kul med så vetenskapsinspirerade konstverk. Har du något exempel på det?
2: Ja, jag har aldrig tänkt på att det är en grej innan, men, ja, men jag tänkte på det här solsystemet som finns i Göteborg, där solen är vid Naturhistoriska museet, och sen så finns de planeterna längre och längre ut, och det är ytterst det något, någonstans i Högsbo.
3: Ja, just det. Ja. Och just nu, så man kan ju gå och se den här gumbet sen. Just nu står den på en tillfällig plats för man håller på att renovera lokalerna, men så fort det är klart så kommer gumbet sen alltså stå i Origo-entrén på Chalmers, om man har vägarna förbi och vill kika. Och då kan man också passa på att se ett annat konstverk av Monica Sand som den här professorn Imre visade för mig, som heter Ljusorgen. Och det ser ut som en orgel, att den har liksom 16 olika långa glasrör. Mm. Och de här glasrören fångar upp myoner från den kosmiska strålningen. Så när en partikel fångas upp så skickas en elektrisk impuls som får rören att lysa upp. Det är ganska häftigt faktiskt.
2: Det var häftigt, verkligen episkt konstverk, får man säga.
3: Ja.

0: støver ned ad træ, og jeg synes, det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Jeg har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bison okse unge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefærd, længe leve lunge. Længe leve trygt og vis, og længe leve klumme.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
2: Det var Smögemänd med Kant. Och nu ska det blir riktigt traditionstyngt här. Jag ska se om jag kan hitta lite lämplig musik. Ja, här har vi Gaudiamus Igitur med Chalmers sångkör. Mm. För torsdags blir det då igår, så bytte Chalmers mössor. Det var mössbytesceremoni.
3: Okej.
2: Och då var marschalksämbetet där med liksom flaggor och frackar och ganska mycket folk också som bytte från sina vita mössor till sina svarta mössor. Vi ska höra här från Andreas Lönn som är överste övermarschalk på Chalmers.
4: Mösspåtagning är en del av traditionen som finns inom kåren egentligen, och det firas för att genomföra det traditionella bytet från vit till svart mössa idag, och det är egentligen för att bevara de traditioner som finns i kåren sedan gammalt.
2: Och varför har de tofs? De har båda två tofs.
4: Ja, det är ju egentligen utstyrsel. Så här ser den klassiska teknologmössan ut. Alla har lite olika, men så ser vår ut, och tofsen är en del av den egentligen, så det är inget särskilt varför, det är en del av mössan.
2: Känns det inte drygt om man precis har tagit studenten och betalat 2000 för mössa och sen börjar man på Chalmers då, eller blir teknolog, och så måste man köpa två nya mössor?
4: Det är inget tvång att köpa mössa. Du är alltid välkommen till gemenskapen. Det finns inte så mycket mer att säga om det.
2: Vad tycker du att det här bytet symboliserar och vad mössan symboliserar?
4: Mössan symboliserar mycket gemenskap. Ser du någon på stan, på campus med mössan, så vet du att det är en del av Chalmers studentkår, precis som vi alla är. Det signalerar gemenskap bland oss i kåren egentligen.
2: Ja, vi ska återkomma till det här med tofsen lite också senare. De är ju ganska kända, de här teknologmössorna i Göteborg ihop med Chalmers overallerna. Har du någon association med teknologmössorna?
3: Nej, jag har ju gått på KTH. Så där finns det ju folk som har såna teknologmössor. Men jag har aldrig haft det.
2: Nej. För mig är det verkligen en valborgsgrej, att man ser dem väldigt mycket i samband med kortegen. Mm. Men också ser man dem ju särskilt i samband med terminstart, men vissa har dem ju en större del av året också.
3: Ja.
2: Och i Göteborg så är ju Chalmers ganska närvarande, det är mycket traditioner. Man känner ofta igen en chalmerist. Att när kårordförande David Mörk höll sitt tal, så pratar han om att när man tar på sig sin tofsprydda mössa så blir man en chalmerist. Och hur chalmerister är, att de är roliga, de är kloka, och att det är mycket liksom identitet i det här. Och mycket historia. Chalmers är ju över 100 år, och just nu fyller ju Campus Johanneberg 100 år.
3: Just det.
2: Så det är lite extra traditionstyngt i år.
5: Chalmersmässan är ju snart 150 år gammal och är en väldigt vacker symbol för den chalmerska gemenskapen och chalmersandan som finns här. Och det är något väldigt speciellt faktiskt. Så för mig är den väldigt viktig, och det är en väldigt viktig symbol för Chalmers.
2: Och i vilka sammanhang bör man använda sin mössa?
5: Till finare tillställningar borde man alltid ha mössan på sig, men du kan ha den till vardags. Och förr i tiden hade man ju den till vardags för att visa att man var just chalmerist.
2: Ja, det här var då David Mörk som är kårordförande på Chalmers studentkår. Och jag har sagt det här med tofsen, för man flyttar ju tofsen, den är löstagbar. Så man flyttade den från den vita mössan till den svarta mössan.
3: Jaha, man för över den liksom.
2: Precis. Och där blev jag väldigt nyfiken på att det sitter liksom olika grejer på tofsen. Det har jag aldrig sett innan. Att det sitter fullt med majblommor och ser det lite olika knutar.
3: Aha.
2: Och de här är olika på olika teknologlärosäten. För det var några studenter där från KTH, några från Lund. Och de hade dels andra färger. De hade inte svarta mössor. Eller KTH hade svart mössa, men det var inte sammet. Det var något annat material. Lunda studenterna hade röda mössor och så hade de andra knutar på. Så det symboliserar ju lite olika saker. Och det ska man säga att det är ganska speciellt på Chalmers med den här ceremonin. För på de flesta andra lärosäten så har man bara en ceremoni när man byter till vårmössan, till den vita mössan.
3: Ja.
2: Men det är just på Chalmers som det är lite speciellt, att man firar vinterbytet lite extra. Och vi ska höra Andreas Lönn här igen, han pratar om symboliken både i majblommor och knutar och i den svarta mössan.
4: Majblommorna köps varje år på våren in av teknologen och sätts på enkla sätt i tofsen. Och det visar då egentligen hur många genomförande år du har på Chalmers. Och så jag har 3 stycken, vilket betyder att jag har gått 3 år här.
2: Och det är någonting speciellt med placeringen också, va? De signalerar.
4: Ja, majblommorna kan sitta var som helst, men kulorna i tofsen, de kan ju sitta på lite olika sätt. Och de egentligen, hur de sitter, visar relationsstatusen du har. Som jag har det, 2 stycken i mitten, det betyder att jag är ett förhållande. Har de isär på en tredjedel var så är du singel. Är de ihop längst upp så är du förlovad. Och längst ner ihop så är du gift.
2: Vad tycker du är den bästa delen som du ser mest fram emot med dagens firande här?
4: Det är bytet av mössan. Det må se simpelt ut och det må vara simpelt, men det är väldigt roligt. Man går in i en ny tid och det symboliserar väldigt fina saker.
2: Vad är det symboliserar?
4: Det symboliserar en tid framför oss tillsammans genom ett andra eller tredje eller fjärde läsår, vad nu du har framför dig tillsammans. Och att ljuset kommer komma tillbaka senare i vår igen.

0: mot alla odds.
1: Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.
2: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103 Göteborgs studentradio.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt, det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Amosa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Nio år, ny CSR. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
5: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
6: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
7: Och med det börjar dagens program gå mot sitt slut, men absolut inte vår sändning, för idag är det ju World College Radio Day. Mm. Så vi sänder live hela dagen fram till klockan 22, så det är bara rullar och rullar här idag.
8: Festligt.
7: Och i dagens program här nu så har du hört mig, Siri Leifsdotter.
8: Och mig, Thelma Åberg. Och vi har också fått hjälp av Kimberly Batista, Julia Bachhuber, Fernando Medina, Sarah Lirio och Ali Mosa.
7: Vi finns på Instagram där vi heter K103 Nyheter. Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och på vår Instagram eller på mail får du jättegärna tipsa oss om allt som händer på din fakultet, på din institution, bra eller dåligt, som fler borde känna till. Vi sänder varje fredag 10.30 med repris på söndagar, även då 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa vecka. Till slut ska vi lyssna på Vann du livet med Yukumi, Dina ögon och Little Dragon.

0: Ja, du lyssnar på K103 live här från Göteborg. Idag har vi ett lite udda extrainsatt program eftersom att det är World College Radio Day. Så under den nästkommande timmen så kommer ni hänga här med mig, Elsa Nordlander.
1: Med mig, Felicia Tholén.
2: Med mig, Madeleine Ek.
3: Och mig, Johanna Gordon Janeskog.
0: Ja, vi kommer snacka skärmtid, läskiga katter och creepypasta vi minns. Och så får vi även en gäst. Fiktion och fest kommer att hälsa på. Men först så ska vi lyssna på Allt i världen av Oscar Blesson och Christian Nano.

kom hit, kom lite närmare. Alla korta på bordet, det föles så lätt att det var jag. Sett där det är det, nå jag så synlig. Det kan inte begripas, följer tjejen min tini. Ta ett 80-tal, lägg det på sin.

0: Det här är K103.
1: Ja, dagens första ämne som vi då ska avverka idag är lite så här hatkärleksämne skulle jag säga. Skärmtid. Lite så torrt men ändå ganska aktuellt i våra liv liksom. Jag läser en bok då som har fått mig att känna verkligen så här, what the fuck gör jag med min telefon? Alltså jag är så beroende och har insett vad det här är helt galet. Boken heter Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom, och är skriven av Sissela Natli, en hjärnforskare, så att hon får man ändå lita på. Om man tar en snabb kik på baksidan av boken så står det så här: vi kollar mobilen hundratals gånger om dagen. Vi svarar på jobbfrågor så fort det plingar till. Det ställs högre krav än någonsin på hjärnans förmåga att hålla fokus och att inte bli distraherad eller bortdribblad. Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringens möjligheter utan att bränna ut oss? Sissela Natli är då hjärnforskare och skriver om hjärnans formbarhet och grundläggande förutsättningar. Och hon ger fördjupad kunskap om hur belöningssystemet triggas av sociala medier och om hjärnans behov av stimulansfri tid för återhämtning och om tonårshjärnans biologiska sårbarhet speciellt. Och det här kan jag ju känna verkligen, stimulansfri tid, alltså det har jag ju typ aldrig. Min första fråga till er är, om ni skulle kika på skärmtid i genomsnittet i veckan, vad ligger det på?
2: Ska jag ta upp och kolla min?
1: Ja, om du vågar alltså.
2: Ska jag gissa först vad den landar på? Jag tror att den landar på, det är bara telefon då i och för sig.
1: Ja, just det.
2: Kanske 5,5 timmar.
1: Ja.
2: Kanske.
1: Det kan jag säga är
2: 9 timmar bara för det. oj, vänta.
1: Nu är det spännande.
2: Här, okej. Okay. Jag har, okej, det var inte så farligt. 4 timmar 53 minuter.
1: Mm.
2: Men då har jag också dator, PlayStation, TV. Så att, ja, det är väl
1: allt det. Men inte det bara telefonen.
2: Nej, det här är bara telefonen.
1: Ja, precis. Ja, exakt. Man har det utöver. Ja, exakt. Och jag har nog också så här runt 5 någonting.
3: Jag vet, i våras då var jag, då liksom körde jag stenhårt, så då fick jag typ 20 minuter bra.
2: Oj. Och bara,
1: wow.
3: Jobbade.
2: Men sen, vad gjorde du? Eller vad gjorde du?
3: Jag vet inte. Alltså, det var någonting, men sen nu, jag tror jag skiljer på att jag har flyttat hemifrån, flyttat till ny stad.
2: Mm.
3: Så nu har jag massa, jag tror typ så här 1,5 timme per dag.
2: Mm.
3: Men också 90% är ju bara så här Google Maps. Alltså jag måste hitta så här. Det är liksom det. Jag sitter och scrollar på Google Maps hela dagarna.
1: Ta det till så många ställen. Fönsterkoppa lägenhet.
3: Jag har inga sociala medier typ med telefon. Och så måste jag scrolla på någonting. Jag har också mycket tid på SVT Nyheter.
1: Du har inga sociala medier alls?
3: Nej, jag har Instagram nu bara för så här kommunikation. Men jag scrollar liksom inte. Så jag måste hitta annat att scrolla på när jag ändå har den tiden.
1: Wow. Alltså inspirational. Wow. Queen.
2: Men det skiljer sig också jävligt mycket. Eller typ nu då, när jag hade så här 4 timmar någonting, då har jag ändå, du vet, jobbat en hel vecka. Men jag vet, om man typ har varit hemma sjuk, då kommer jag lätt upp i så här, jag tror jag kommer upp i 10 timmar.
1: Ja. Det är ju det.
2: Ja.
4: Nej, jag gjorde någon sån challenge när jag gick i gymnasiet där jag tog bort alla sociala medier och var utan det en vecka, och det gick förvånansvärt bra. Men nu har jag ju sakta börjat bygga in dem i mitt liv igen, för folk är så, åh, jag måste få skicka saker till dig på TikTok.
2: Ja.
4: Ja, men, så laddar man ner dem igen och sen är man fast där.
2: Men jag känner också lite, eller vad är det som är så farligt då? Eller du vet, alltså, om det är kul.
1: Ja, alltså hon, eller hjärnforskare, de snackar ju om att det är verkligen nyttigt att vara uttråkad ju, och att det är då vi bearbetar allting vi har varit med om, eller så här, hinner komma på nya tankar, än om att vi bara liksom får det matat till oss hela tiden. Och att vår uppmärksamhet är så lätt liksom hijackad av saker, så att, och att typ Instagram vill ju verkligen så dra in en, så den triggar den ju gärna för att behålla ens uppmärksamhet typ, kan man säga. Vilket kan leda till ångest eller att man jämför sig med andra eller så, de här klassiska grejerna typ. Så det är väl typ det de menar är det dåliga.
3: Ni vet, ja, eller ni pratar om så här stimulansfri tid. För att någon gång såg någon film som var så typ period drama.
1: Så dra in en, så den triggar den ju gärna för att behålla ens uppmärksamhet typ, kan man säga. Vilket kan leda till ångest eller att man jämför sig med andra eller så, de här klassiska grejerna typ. Så det är väl typ det de menar är det dåliga.
3: Ni vet, ja, eller ni pratade om så här stimulansfri tid. För att någon gång såg någon film som var så typ period drama, utspelade sig på 1600-talet. Och så var det en scen, en gick in i ett rum och där inne satt

0: Okej, jag måste också börja det. Men jag stod jag och kollade på gatan och folk gick. Jag kände mig creep och det var så stirra folk som gick där. Jag sa, det är så här, ska man göra nu för tiden?
1: Som en gammal gubbe typ. Ja, eller ja verkligen. Men vilken app är det liksom, er absoluta så här rabbit hole app då? Som ni känner att den öppnar man och så bara försvinner typ en halvtimme liksom.
2: Men det är ju TikTok alltså.
1: Ja, det är TikTok. Ja.
2: Men det är också ett hack jag har. Eller för att jag pendlar ganska långt till mitt jobb. Och så är det ganska mycket bytestid så här. Och då är det så skittråkigt att stå och vänta. Så då brukar jag stå upp eller liksom ta upp och ja, scrolla. Bara för att det går så himla fort. Typ.
1: Mm. Ja, min är Instagram. Som jag verkligen försöker.
2: Är det Reels?
1: Ja, eller liksom folk skickar. Skickar man själv. Och man följer säkert 50 hundkonton. Och du vet. Men det är ju det som är så nice. Att man får ju också bra tips på events. Och liksom... Man får ju ett rikare liv på det sättet.
2: Ja,
1: det är svårt.
0: Alltså, jag tror min absolut mest det är SVT Nyheter.
1: Ah, oh, wow.
0: Alltså,
1: det är en bra beroende.
2: Educated girl.
0: Jag har också tvingat till det. För att jag har inte kunnat göra. Så då sa jag, nej, jag kan gå in och läsa där.
1: Så vilka appar har du haft innan då?
0: Alltså, jag tror TikTok mest. Men sen avvisade det för typ 2-3 år sedan.
1: Fan, och då, intressant ändå.
0: Ja, men det är också, precis, avvisade det. Då var det så, gud, jag har så mycket tid. Alltså det var liksom dag massa. Nu men gud, nu har jag en timme och jag kan bara göra vad jag vill. Alltså det är jag fick massa tid.
1: Och hur kände du när du trappade ner eller slutade du cold turkey bara eller var det liksom en detox?
0: Jag hade ett tag så här max en timme om dagen. Men sen ganska snabbt så var det bara helt slut. Och då, men det var så skönt så här, jag är helt fri, ingen kan se mig, jag behöver inte se massa andra. Alltså det var ganska så här frihetskänsla.
1: Ja. Det är lite så jag börjar känna nu när jag börjar trappa ner lite. Ja. Att jag bara, oh my god. Jag får så mycket mer mentalt utrymme. Ja, typ. Vilket är länge sedan jag känt det. Typ. Har du någon?
3: Instagram var jag väldigt mycket på förut. Men det har jag laddat bort för länge sedan. Så nu blir det väl Tumblr mest ibland.
2: Mm-hmm. Oh my god, finns Tumblr fortfarande?
3: Ja, det känns länge sedan. Going strong alltså.
2: Oh,
1: shit.
3: Folk kommer dit från Reddit och Twitter när det går till helvete. Så att det lever och frodas.
2: Men jag minns, eller jag hade liksom Tumblr då när jag gick i gymnasiet kanske. Alltså vi snackar så här 2014-eran eller 2016-eran. Det var ganska, alltså jag vet inte om det var en bra plats.
3: Nej, alltså.
2: Att vara på, alltså.
1: Mycket shady business.
2: Ja, mycket shady business. Mycket inte bra grejer. Men hur är det nu skulle du säga?
3: Alltså den hemsidan är ju inte på som andra hemsidor att de försöker pusha dig saker hela tiden. Utan det är bara de som du följer som du får upp. Och det kommer i kronologisk ordning. Och sen efter du har scrollat ett visst tag, då är du där du var igår liksom. Då är det så här, men alla de här posterna har jag redan sett igen. Så då kan jag stänga ner.
2: Men lite mer som bloggar då för. Alltså när jag kan läsa. Det
1: låter nice alltså.
2: Jag saknar bloggar.
1: Slow blogg eller så här, slow feed.
2: Candylandy.
1: Ah, wow.
2: Murderous.
1: Ja, vi fortsätter snacka snart. Så kör vi en liten låt nu då. Sputnik.

0: Jeg lever lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefad, længe leve lunge. Længe leve trygt og vis, og længe leve klumme.
1: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
2: Yes, det där var Smögmant med låten Kant. Med reservation för uttal. För att säga. Ja, nej men alltså, jag tycker det var väldigt intressant. Jag var inte beredd på att vi skulle ha med oss någon som har gjort en digital detox. Jag var så här, wow. Alltså hur fan gjorde du?
3: Alltså det var väldigt så här en... Jag minns det väldigt dramatiskt, som att det var så här en sen kväll, liksom jag låg i sängen och scrollade och så sa nej, nu räcker det. Och så avmissade jag allting. Och så vet jag, nästa dag när jag träffade min kompis så var det, så kom hon fram och sa, vad är det som har hänt? Och så, nej, jag har ingen skäms på mig själv då, inget speciellt.
2: Du bara stod typ och kollade ut i luften och bara, hur mår du?
3: Nej, men visst, för då hade hon försökt skicka grejer till mig på TikTok, aha, tror jag. Mm. Och så mitt konto borta, så jag sa, har du blivit blockad eller har du blivit så, vad är det som har hänt? Och så, nej, jag avmissade det. Och hon sa, nej. Det kan du inte göra.
2: But why?
3: Ja, och sen var det ett tag när jag fick titta TikTok så där reels på liksom SMS-länkar. När folk har något som de verkligen ville visa.
2: Oh, wow.
3: Så här, alltså det var just ett det. Projekt.
2: Just det. Ja. Men gick du in då och kollade via webben då bara för att...
3: Alltså, ja, speciellt senast fick jag min syster. Hon hade någon Instagram, jag vet inte vad hon höll på med. Men så fick jag så här 10 Instagram-reels-länkar på SMS. Och då var jag så här, ska jag sitta och gå igenom alla de här nu och ja, ge feedback på alla.
2: Det är ett arbete verkligen.
4: Ja. Konstruktiv feedback.
3: Ja, liksom. På Instagram, då kan man säga gilla meddelandet och gå vidare. Mm. SMS, det blir så mycket officiellt. Nu måste jag svara.
2: Ja, det är många steg.
4: Att jag tycker det är mycket mer, jag tycker det är jobbigare att svara på SMS. Ja. Jag tycker det blir så himla formellt.
2: Ja, precis. Ja. Håller med. Ja, spännande alltså. Goals. Jag känner mig inspirerad.
4: Men sen, jag kan också bli så här, jag vet inte om det är att jag blir vrång för att jag känner mig attackerad i min skärmtid här.
2: Det gjorde jag med.
4: Men jag känner så här att det är lite, alltså jag tror att det är väl inte bra att mata hjärnan konstant, men det har också alltid varit en debatt. Alltså jag menar, nu är det liksom skärmar man snackar om. Mm. Innan det var det väl typ så tv-spel, innan det var det liksom när videon kom, då var inte det heller bra. Och så, innan dess var det väl typ böcker, så jag vet inte.
2: Alltså grejen som jag förstår det är att det har ju alltid funnits en diskussion så här om saker när det är så här nya grejer. Åh, miniräknaren, vad är det där för sjuk grejer? Det kommer man aldrig på oss att tänka själva. Liksom. Men sen inser man ju bara, men så är inte, så farligt inte. Mm. Men det som är, ska se om jag minns rätt, liksom, men det som är mer, det är tydligen liksom hälsosammare att kolla på tv för hjärnan än att just så här matas av det här, att det är liksom algoritmer som är passad, anpassar exakt efter dig liksom.
4: Det kan jag köpa i och för sig.
2: Ja, att det på något annat sätt så har hjärnan jättesvårt att skilja på det liksom. Mm. Att det är inte mot dig personligen som det här är. Mm. Alltså det händer på ett annat sätt i huvudet typ. Jag kommer inte ihåg exakt hur de säger.
5: Det men... har väl med så här hormoner att göra också, typ dopamin och så.
2: Exakt.
5: Att det, man får helt slut av det i hjärnan.
2: Ja, precis. Precis. Något sätt. Exakt, precis så. Så att det blir liksom lite avtrubbat och man vill bara mer och mer. Och de så här, gör ju mycket forskning på barns utveckling till exempel, så här, små kids som är liksom beroende av typ TikTok och så, och att liksom, när man ser på sådana korta klipp som bara är så här, ja men någon som tappar en korv typ med bröd och så händer det något och så bara tittar de där och kollar liksom blint på det. Så det ger inte så mycket för hjärnan istället för om det är verkligen en story, det är folk som pratar. Alltså det är
4: sant.
2: Skillnad på innehållet liksom.
5: Men man hör ju lärare nu också som säger så att om folk i åttan klarar inte av att läsa mer än 3 meningar för sen är de helt slut i huvudet.
2: Ja, för att de är så overloaded liksom. Mm. Och det här med, de pratar om att bara telefonen ligger i fickan på en lektion då, så blir man mycket sämre på att koncentrera sig.
3: Det tycker jag är jätteintressant.
2: Det är så intressant.
3: Ja.
2: Så nu har de ju helt förbjudit mobiler i skolan. Vilket jag tror är skitbra. Så jag försöker göra det själv och lägga det i ett annat rum ibland. Men det är svårt alltså.
3: Ja, för jag läste också när jag scrollade på SVT Nyheter varje dag. Då läste jag att unga liksom skärmtid går ner. Har börjat gå ner ganska mycket nu.
2: Mm.
3: Men jag tror liksom så här, 10-18-åringar, den ungdomen, att de har börjat gå ner.
4: Det verkar väl sens då, om det liksom har blivit en lag på att man inte får ha det på skoltid kanske.
3: Ja, just det. Men jag läser att det här var liksom sen innan det. Att det är så här, generellt om ny, lite mer trend med så här, inte använda mobilen, vara ute i naturen typ. Alltså lite så.
2: Mm. Oh, wow. Jag har sett många ungdomar med fiskespön typ senaste halvåret och bara, vad hände där?
3: Jättemycket sommar, har jag sett det. Barn också här, i liksom Göteborg, den här kanalen.
2: Barn som konstaterar saker i världen.
4: Jag har sett många med böcker eller typ så, digitalkameror som har fiskespön.
3: Ja, det är det nya coola.
4: Vadå, går runt med dig i stan?
2: Ja, vänta på en spårvagn. De har väl varit någonstans, hoppas jag, men fan inte jag. Det kanske är det man ska plocka upp.
4: Ja, möjligtvis.
2: Göra en detox. Ja. Nej, men det är ändå intressant. Det, jag blir inspirerad.
3: Ja, men alltså köp det bara mig istället.
2: Ja, men det är just det här. Fan, det känns, jag liksom loggar in och loggar ut nu för tiden. För att jag kände, då är det en liten spärr. Liksom, att då måste jag så här, oj just det, du har ju loggat ut. Din dumma, varför går du in? Men så jag satt så här, jag kan logga in typ en till tre gånger per dag typ, försöker jag. Men det är också svårt. För att du bara känner så här, åh, nu kanske någon har skrivit det här och så blir det som din kompis att den tror att du typ har hänt något. Ja.
3: Nej, så, också, nu vill jag också försöka styra om alla konversationer till typ sms eller som messenger eller WhatsApp. Mm. Men det vill ju inte vara så som att säga, jo men sms, det är kul.
2: Ja.
3: Och de måste säga, nej, nej, det är kul. Jag måste börja locka. Så här, jo, det finns massa bra funktioner. Så här, nej, alltså.
4: Massa
3: bra. Ja, liksom, jag har ingenting.
2: Du kan skicka fler sms. Nej, det är... Och folk har telegram och signal och allt vad det är. Alltså jag orkar inte. Jag låter verkligen som en boomer. Men jag är inte det. Men jag känner mig som det ibland.
4: I själen.
2: I själen när det kommer till skärmen.
3: Men jag undrar dock, med sociala medier, använder ni... Ah, nu har jag glömt vad det är. Instagrams Twitter...
4: Alltså, jag har
2: inte
4: börjat med det.
2: Jag började men slutade.
4: Alltså, jag scrollar men jag liksom lägger inte upp grejer och sånt.
5: Det känns så medelålders.
2: Ja, verkligen.
4: Medelålders tror jag.
2: Trump och kompani.
4: Han hänger väl på något annat va?
2: Just det. Den. Jajamän. Ja, nej. Det finns mycket att säga om detta.
5: Det finns ju även sådana appar man kan ladda ner för att liksom begränsa sin egen andra appanvändning.
2: Just det.
5: Som det brukar finnas någon sån automatiskt på Apple tror jag också. Mm. Men jag har någon viss sån app som gör att man får en streak varje dag som man håller sig till den här grejen. Så jag har ju typ så här 660 dagar nu av att bara ha öppnat Pinterest så 10 minuter åt gången 5 gånger om dagen. Så den kommer jag aldrig bryta.
2: Vad heter den, sa du?
5: Screensen heter den. Fast Screensen. Det finns också andra appar.
2: Ja, men skitbra. Och jag såg någon som hade gjort en dumbphone av sin smartphone. Det var lite intressant. Jag testade dock häromdagen. Det kändes inte som den bästa användarupplevelsen på den.
4: Alltså
2: man kan gå in på, om man har en iPhone till exempel, så kan man gå in på inställningar. Och så var det typ hjälpmedel, åtkomststöd. Och sen kan man välja vilka appar man vill ha. Och så blir det som en hel rad av appar istället. Men det blir fult och det ser ut som en Doro typ, en så här farmors telefon typ. Men det är ändå lite skönt. Du får liksom inga notiser från något annat liksom.
4: Och Doro.
2: Ja, så möjligheterna är oändliga att ta bort alla intryck då. Kan vi inse. Det är bara att det är svårt.
5: Man kan ju köpa sådana smarta.

0: Hej, det här är Oskar Sia och ni lyssnar på K103.
1: Och nu har vi precis hört Vandolivet av Yukumi, Dina Ögon och Little Dragon. Och nu är det spännande i studion, för att nu är vi med Fiktion och Fest, som är en studentförening på Göteborgs universitet. En temabokklubb som anordnar sittningar och event med olika litterära teman. Och nu har vi med oss deras Hanna och Alice. Välkomna!
2: Välkomna!
3: Tack så mycket!
2: Kul att vara här!
1: Vill ni börja lite med att berätta? Ja, hur mår ni?
2: Ja, men jag mår jättebra.
4: Ja, jag mår också bra. Det har varit en lagom lugn morgon.
2: Vi
4: är redo.
2: Ja, hur ja. Kan ni inte berätta lite om Fiktion och Fest för de som inte kanske har koll på vad det är? Liksom?
4: Ja, vi är en temabokklubb. Och vi har gått ifrån lite den här klassiska bokklubben att man läser en bok och sen går man dit och diskuterar den. För på universitetet man har mycket att läsa, kurslitteratur, tentor. Vi vill hellre att, ja, även om man inte hinner läsa någonting så kan man ändå komma dit. Så vi har större teman, vi har haft sci-fi, nästa vecka ska vi ha deckare, favoriter, nya böcker för året har vi haft också. Så vi har haft bok- och pubrundor, sittningar, pysselkvällar. Så att vårt mål är att oavsett hur mycket eller lite man hinner läsa så ska man kunna komma dit, vara social, ha kul och ändå ha böcker och litteratur som någon slags röd tråd och tema hela vägen igenom.
5: Ja, men precis. Alltså, vi ville verkligen liksom skapa ett ställe liksom där folk kan komma liksom i ett socialt evenemang liksom, där de inte känner att så här, jag måste ha liksom, varit med en tid i det här eller jag måste engagera mig väldigt, väldigt mycket och liksom delta i alla event eller så, utan det är verkligen så, man kan dyka upp en gång under hösten och sen aldrig igen liksom, eller så. Vi välkomnar verkligen alla för vem som, liksom, vem som ska ha någonstans att komma till.
4: Mm. Jag tror också att man har idén att man sitter hemma och läser och sen ska, kanske man i bästa fall, eller man ska säga, lägger upp en TikTok och börjar prata med andra. Men läsning kan också vara socialt och det kan framförallt vara väldigt kul och festligt också. Så det vill vi kombinera, få in den här festdelen av studentlivet också i läsningen.
1: Vi nämnde ju nästa vecka ni skulle ha deckartema. Och jag vet att ni ska ha mord och ord.
4: Ord och mord, ja.
1: Ord och mord.
4: Tvärtom.
1: Ja, ord och mord, precis. Vad är det för någonting?
5: Ja, alltså ord och mord var någonting som liksom lite föddes ur våran tanke om att mysterium och sånt är så spännande. Och vi tycker liksom att hösten är en given tid att, liksom, att trycka på ett sånt tema. Liksom. Vi försöker ofta att planera in liksom så att det passar ihop med högtider och sådana grejer. För att folk ska liksom, så här, gud vad höstigt och mysigt. Liksom. Det här vill jag dyka upp på vid den här tiden på året. Så vi var sugna på någonting mysterieaktigt. Och så kände vi liksom att hur kan vi bygga upp det här? Så kände vi väl att men vi bygger upp det liksom huvudsakligen från ett mysterium. Men så har vi lett till lite andra delar i eventet. Och någonting som också är väldigt spännande, vilket är första gången för oss, är att vi har bjudit in en författare också som dyker upp en kort stund. Liksom. Så det blir lite av ett författarsamtal som blir modererat med lite frågor, lite tankar och sånt. Så att vi är väldigt spända på att se hur det fungerar.
2: Det låter skitnice. Ja. Får man fråga vem författaren är?
4: Det är, får man fråga idag klockan 15.
5: Det är hemligt och avslöjas på vår Instagram klockan 15.
4: Okay. Vi har också fått möjlighet att samarbeta med universitetsbiblioteket och Folkuniversitetet på det här eventet. Vi har haft kontakt sedan GU läser med universitetsbibliotekarierna och har pratat länge om att göra ett event tillsammans. Så därför kommer det vara på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Och de har en väldigt cool lässal som vi också tyckte passade temat. Så det ska bli kul. Det är första gången vi har en samarbetspartner på det sättet under våra event.
2: Nice.
1: Spännande. Finns det platser kvar? Eller biljetter kvar?
5: Om man är... Det finns biljetter kvar.
2: Okay. Det är bara att... Även om man inte är student.
4: Det får man. Det
5: här är ett vi är ändå lite så här mer okej den här gången. Vi är ändå på Samhällsvetenskapliga biblioteket.
4: Ja, det är den enda gränsen är brandsäkerheten i lokalen och den låg på kanske 250 personer.
5: Hanna älskar brandsäkerhet.
4: Jag pratar alltså om brandsäkerhet. Men det är liksom vårt maxantal. Annars är det en stor sal så att alla är välkomna. Mm. Absolut. Och biljetterna är gratis. Däremot så är det ett event bara på svenska. Om man funderar på att bjuda in någon annan så är det bara på svenska just den här gången. Annars brukar vi ha många internationella studenter också.
2: Man behöver alltså anmäla sig för att, alltså innan man kommer dit?
4: Det finns på Orbi. Vi kan lösa det åt dig också.
5: Ja, vi sa kom när du har kontakter. Ja, alltså så här, kommer man som drop in, vi kommer inte säga stopp i dörren liksom, utan det är bara att komma egentligen.
4: Och det är generellt för vårat event. Vi vill att så många som möjligt ska kunna komma. Oavsett språk man talar, läs böcker man läser eller vad man gör på sin fritid.
1: Så länge man tänker på brandskyddssäkerheten.
2: Så länge man tänker på brandsäkerheten. Exakt.
5: Jag vet inte hur du lyckas få med dig i varenda grej vi gör.
4: Nej, det är nästan så att ska nämnas att jag har blivit utmanad att göra det. Men nej, det är bara min personlighet.
2: Ni har ju vunnit Eva Widbergs stipendium också. I maj, va?
4: Mm.
2: Grattis.
4: Tack så mycket.
2: Vad har det inneburit för er? Ni är ändå en ganska liksom nystartad studentförening, får man säga. Vad har det inneburit för er som förening?
4: Ja, vi startade ju i konstituerande möte, hade vi 11 november, så det är inte ens ett år gamla. Pengar självklart betyder väldigt mycket.
5: Ja, men även alltså, jag tänker att vi har synts så mycket mer. Mm. Liksom. Alltså, även i ögonen av liksom, inte bara sociala medier utan liksom, även de som kanske har lite mer kontakter inom de kretsarna. Liksom. Vi har varit så roligt. Du har ju pratat med en massa liksom, på exempelvis du och även viceordförande var inbjudna på en middag. Liksom. Då kunde ni snacka med lite folk, vilket jag tror var väldigt, väldigt roligt.
4: Ja, och också som någon slags. Det är ju superkul att folk kommer på våra event och det är ju ett svar på att folk tycker att det vi gör är roligt och bra. Men det är också kul att få en liksom, universitetsbekräftelse att ni är inne på rätt spår på något sätt eller att ja, men det ni gör är bra och vi tycker att ni vill fortsätta. Och jag tror att många av våra diskussioner nu är att åh men gud vad kan vi göra för vi har verkligen fått det här stipendiet och har öppnat upp mycket till skillnad från innan när man jobbade mot liksom röda siffror på ett årsprotokoll. Och okej, vi går och pantar så får vi 40 kronor extra. Så det har ju blivit en extremt stor skillnad. Och mer frihet att kunna bjuda in författare. Kunna ha lägre biljettpriser och även kunna göra event gratis.
5: Men även en sån grej som att liksom i själva nomineringen som skrev som också, så nämndes det liksom att vi önskade att ha tröjor. Liksom, men det hade vi inte fått innan. Så att det var också en sån liten grej som ändå gjort ganska stor skillnad för oss som vi har kunnat göra med pengarna. Liksom, och att vi kan synas mer som just fiktion och fest om vi är på evenemang och så vidare.
4: Och även kunna starta eget bankkonto har ju också gjort skillnad. Då blir man mer som ett företag i hela bankvärlden och det är lättare med betalningar att ha den liksom officiella statusen.
2: Yes, hörni, tack snälla för att ni kom hit.
4: Tack så mycket.
2: Intervjua er.
4: Tack för att vi var här.
5: Jätteroligt.

0: kriterna. Vi gick ifrån att vara våldsamma barn till att växa upp till att bli vuxna barn. Det är VB för evigt.
1: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
2: Ja, låten vi precis hörde var Vuxet barn av Robin Lemonade och Sister Cosmos. Jag tänkte att vi skulle lämna skärmtiden bakom oss just nu och så tar vi lite grann i katten i hatten-trenden på TikTok istället. Det har blivit som en liten trend där man lägger upp en text om att dåd ska ske mot olika personer eller skolor eller städer framför en video på den här dansande barnfiguren katten i hatten. Och polisen har i vissa fall tagit det här på allvar och utreder olaga hot, men det fick mig också tänka tillbaka på andra såna här läskiga saker som har hänt på nätet online, såsom clownskräcken 2016 typ, eller den mest kända creepypastan av alla, Slenderman. Har ni någon sån creepypasta som ligger er varmt om hjärtat?
3: Oj, alltså jag tror fortfarande clownen sitter liksom fortfarande fast i mig. Jag har fortfarande liksom skräck från den. Jag vet att det var den liksom största. Ja, men det är också att det blir ju på riktigt. Alltså när det börjar komma folk på gatorna och sånt.
2: Ja, men högg de faktiskt folk på riktigt eller var det bara
3: alltså, så? Det var en som var utanför vår skola. Det här var så grundskolan. Som jag såg. Men det vet jag heller inte om det var ett rykte nu efterhand. Det kanske var ett barn, men jag minns som att det var någon som stod utanför vår skola utklädd i clown. Och alla blev skiträdda.
2: Men sådana rykten fanns det på min skola också. Ja. Men jag tror typ inte att det var på riktigt.
4: Nej. Men jag minns, fast jag vet liksom inte ifall det var... Nej, men om det var på riktigt eller om det bara var liksom en grej som gick runt, typ. Mm. Men det var läskigt, minns jag. Och då hade jag precis flyttat hemifrån också. Jag liksom flyttade till en ny stad så här, och var liksom ute och festade ganska mycket. Och så här, mamma ringde då så här sent på kvällen för jag skulle liksom gå till någon fest då, och så hade hon ett allvarligt snack om att så här, du får inte gå själv nu för att nu är det clowner ute.
2: Men
4: så
2: gud,
4: det var ändå, ja.
2: What?
4: Men jag hade typ glömt det. Det var nu när katten i hatten blev en grej som jag så här kom att tänka på det igen typ.
2: Mm. Jag tror ett problem med katten i hatten grejen också kan vara att typ vuxenvärlden förstorar något som barnen bara tycker är roligt och leka med. Mm. Alltså självklart är det, om man hotar på riktigt en skola så är ju det brottsligt. Mm. Men samtidigt känns det som, samma grej med Slenderman som var populärt när jag var liten, var det var ju roligt att bli skrämd.
4: Ja.
2: Det var ju det som var kul. Man visste ju på ett sätt att nej, men det här är inte på riktigt, han finns inte på riktigt.
4: Mm.
2: Men
3: ja, man undrar hur många barn som liksom genuint blir rädda av katten i hatten. Det känns som att de flesta nog fattar att det är ett skämt.
2: Mm.
3: Eller
2: mm.
3: Ja, så när vuxna blir väldigt så, nej men det här måste vi ta tag i. Då blir det en grej.
2: Ja, precis. Det blir på riktigt på något sätt.
3: Ja, exakt.
5: Ja, precis. Då blir det på riktigt. Ja, när de vuxna bara blir lika rädda. Liksom. Ja. Eller mer rädda.
4: Mm.
5: Alltså, jag har nog blivit rädd. Alltså, jag är väldigt så... Skräckfilm och sånt funkar inte för mig.
4: Nej, du gillar inte att prata med
5: det. Nej. Nej. Om jag hade varit barn hade jag blivit alltså, skiträdd. Ja.
4: Ja.
5: Mm.
4: Mm.
2: Nej, skräckfilmer tycker jag heller inte om.
5: Nej.
2: Jag har aldrig gillat något sånt.
5: Det är inte bra.
3: Men jag gör ju denna skräckfilm. Jag gillar det innan och efter. När man väl sitter där.
4: Men alltså, under stunden.
5: Det är tvärtom för mig. Jag kan tycka det är lite kul under tiden, men innan och efter mår jag skit.
4: Okay.
5: Eller efter innan. Men efter.
4: Men jag vet inte, jag älskade verkligen skräckfilmer för. Alltså så, jag tyckte att det var typ min favoritgenre.
2: Mm.
4: Men nu när jag har blivit äldre så typ fixar jag inte att kolla på det längre. Jag vet inte vad det är. Jag blir så illa berörd.
5: Ja, drömmade flera dagar sånt. Efteråt. Det bara, nej.
2: Brukar det vara sådana psykologiska eller mer jumpscares?
4: Mer psykologiska skulle jag nog säga.
2: Mm.
4: Eller de är ju jobbigare i alla fall. Men det var också de jag tyckte mer om förr. Nu har jag blivit lite känslig. Känslig tjej.
5: Tjej.
2: Jag minns att vi såg en skräckfilm på skolan någon gång där det handlade om någon man som levde i väggarna av någon familjs hus och sen så sakta men säkert mördade allihopa.
4: Men hallå, har inte det varit en grej?
2: Alltså, det känns bara.
4: Nej, okay. Alltså inte att den mördade ju inte en familj, men att det var så här, det blev en nyhet, det kanske också bara är en creepypasta inser jag nu, men att det var någon som levde i typ antingen på vinden eller i väggarna i någons hus. Och så här, så hade de liksom övervakningskameror och så såg man hur den såg ut.
5: Ja, är det den koreanska? Eller vad heter den filmen?
3: Den sydkoreanska filmen.
5: Ja.
3: De lever i källaren typ.
5: Ja, precis.
4: Jaha, jag trodde det var en riktig grej.
3: Ja, men det kanske... eller, två olika saker.
2: Jag vet inte, det var någon amerikansk film som jag såg. Ah. Och jag får mig om att det som du säger att det har varit på riktigt, för att typ väggarna i amerikanska hus är typ ihåliga, så man kan faktiskt komma in
6: bra,
2: i dem.
5: Toppen!
4: Vad isolerat och skönt.
3: Nu kommer jag börja tänka, för jag var i mitt badrum, så alltså hör jag ljud. Så, alltså det låter någon i mina väggar.
5: Va?
3: Ja, nej,
5: vad är det för ljud typ?
3: Okej, det låter som att någon står på andra sidan och målar. Så här, liksom,
5: men gud.
3: Skrapar, så, men det är som ute i trapphuset.
5: Ja, du har liksom ingen, okej, okay,
3: och det är ingen. Och så stod jag där och jag sa, vad gör jag nu? Alltså om det är någon som är här, vad... Och så, nej, och då är sent på kvällen, så går jag och lägger mig.
4: Ja. Så, nej, jag går, är det samma tid varje kväll?
3: Nej, eller... Jag hittar jag bara hört på kvällarna.
5: Mm. Oh. Ja, jag har en kompis som bor i Varberg eller flyttat dit nu, och när man går till hennes badrum på kvällen och natten, då liksom låter det som att en kvinna typ sjunger lite så här. Det är så jävla läskigt. Det är väl typ vinden eller någonting, men det låter exakt vinden. Som en kvinna som sjunger varje gång.
4: Ja, på tal om kvinna som sjunger. Har ni haft sömnparalys någon gång?
5: Nej, jag tror inte det, men jag... Alltså, det verkar alltså, säkert. Ja. Har du haft det?
4: Jag har haft det en gång. Och då, och det var så läskigt, för att då liksom vaknade jag så här, fast jag kunde inte röra mig. Mm. Och som tur var så låg jag liksom med ansiktet in mot väggen, så att jag såg liksom inte ut mot rummet. Men jag liksom, du vet, visste att så här, det är något läskigt som händer nu. Och så liksom låg jag så här, och så hörde jag så här jättetydligt hur en kvinna sjöng i mitt öra. Alltså en sån här, alltså verkligen skräck vaggvisa typ.
5: Men gud.
4: Och så försökte jag skrika, men det bara, det kom ingenting.
5: Nej, för du kunde röra dig alls.
4: Nej, inte alls.
5: Just det.
4: Fittläskigt.
3: Fy fan.
4: Herregud.
5: Mm.

0: En fot i politiken, en fot i graven är podden där vi statsvetarstudenterna diskuterar vad som händer i politiken och om nyhetsläget runt om i världen. Ni kan höra oss där poddar finns, vi släpper avsnitt varje tisdag. Och om ni vill vara uppdaterade om vad som händer runt om i världen så ska ni in och lyssna på oss.
1: Det där var rekordåren med Gamlestan. Du har lyssnat på första sändningen av K103s live-dag. Mm. Vad har vi snackat om?
2: Ja, men vi har ju ändå börjat med skärmtid. Alltså det känns som dagens tema har varit, vad sa vi förut? Hatkärlek.
1: Ja.
2: Och saker du ändå gillar men du ändå vet att du mår skit av. Det är ju liksom, ja, lite så skräck och mobiltelefonen typ, tycker jag.
1: Ja.
2: Alltså, ja. Och det var ju efter att jag börjat läsa en bok som heter Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom, som jag kände bara var, det var en ögonöppnare liksom. Och så fick jag ju inspiration och kände bara, wow, Johanna, du hade gjort en sjukt bra digital detox.
3: Ja.
2: Så det var inspirerande.
3: Ja, kanske alla inspirerade. Nu kommer alla av isolera, alla sociala medier.
1: Eller börja med fiskespön. Som du har sett folk gå runt med.
2: Ja, det kanske är där man hamnar sen.
1: Mm, vem vet.
2: Ja, precis.
1: Hade ni kunnat börja fiska?
3: Nej.
2: Det känns inte som min go-to-grej. Men typ, jag har redan börjat läsa mer ljudböcker typ. Oh, vilket jag aldrig gör annars.
1: Det är mys.
2: Det är faktiskt mysigt.
1: Mm.
3: Jag tycker det är jättesvårt att fokusera på dem. Alltså jag vandrar iväg i tankarna. Eller typ ljudböcker.
2: Jag är så med vanliga böcker.
1: Okay.
2: Då läser jag samma stycke om och om igen. Typ. Men ljudböcker funkar på något sätt.
3: Jag tycker om ljudböcker om man har någonting att göra samtidigt. Man är ute på en promenad
2: eller något sådär. Mm. Mm. Exakt.
3: Du kan inte bara sitta still och lyssna.
2: Nej, då får det vara en jävligt bra bok. Då kan jag ändå sitta faktiskt. Då känns det lite som en tv-show typ. Mm. Ja. Nej, så det är lite inspo. Vad har vi pratat mer om?
1: Vi pratar Katten i hatten.
3: Ja.
1: Creepypastas.
3: Mm. Mm.
1: Vi har haft Hanna och Alice här från Fiktion och Fest.
2: Just det, ja.
1: En bokklubb på, eller är det Göteborgs universitet?
3: Ja.
1: Ja, kan man säga.
3: Ja, precis.
2: Just det, som alla fick vara med på.
3: Ja, det lät jätteintressant.
2: Ja, det gjorde det faktiskt.
3: Jag är lite sugen på att komma.
1: Det lät finmysigt med mordmysterie i den lokalen.
2: När var nästa sounddatum?
3: Det är mordmysteriet på torsdag, vill jag säga.
1: Mm.
2: Kanske man ska gå.
3: Ja. Och som jag håller koll då klockan 15 på deras Instagram för att veta vem den hemliga...
2: Just det, så var det.
1: Mm.
2: Och vad var Instagram-namnet, minns ni det?
3: Det vill jag säga Fiktion och Fest.
2: Fiktion och Fest, det var som ett rimligt.
3: Ja. Ah.
2: Mm. Nice.
1: Nice.
2: Mm. Men bra.
1: Mm.
2: Mm.
1: Något mer? Jag är så himla snusugen nu så att jag bara...
2: törstig.
1: Ja, törstig efter snus.
2: Ja. Ja.
1: Mm.
2: Oh, nice. Vi tackar väl för idag.
1: Tackar väl för oss.
2: Och vad heter vi då?
1: Vi heter K103.
2: Ja. Och du heter Felicia.
1: Jag heter Felicia.
3: Jag heter Johanna.
2: Och jag heter Madde.
3: Och jag heter Elsa.
2: Ja.
1: Och tack till er som har lyssnat. Vi ska lämna över nu till, och vi ska sända K103s bidrag till World College Radio Day. Och det blir nyheter.
2: Mm.
1: Och det blir musik. Det blir Earth Evil, Lexan War med One Day.
2: Toppen.
1: Tack så mycket.
3: Ja. Tack för oss.
1: Ha det gott.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor, och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Nio år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två, och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Åmossa, samhällspolitikchef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
5: Du lyssnar på K103.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor, och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Nya år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två, och 260 kronor extra per barn från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Amosa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
0: Du lyssnar på K103.

0: Klockan är 18.04, det är K103 live-dag och du lyssnar på DDR direkt. Det är vad det är och det var vad det var.
1: Ja, det var vad det var! Precis. Ja, ich heiße Jacqueline.
0: Und mein Name ist Hedda.
1: Schacker alltså. Och hur börjar vi med den här idén då? Varför snackar vi om DDR egentligen alltså? Vad är det för muppar här som står och snackar om DDR?
0: Jo du, vi har varsin äggkopp framför oss. Och det är just de här som har lett till den här idén. Det är äggkoppar från DDR som vi kom på idén om att prata en timme om DDR här med er.
1: Ja, det var så. Vi tog en liten shot ur den här koppen och sen så kom vi på, vad ska vi prata om? Jo, det är så här såklart. Ja, men det är alltså det vi ska göra den här timmen med er på K103. Vi ska alltså prata om Deutsche Demokratische Republik. Men nu ska vi lyssna. Take Me Back av Summan.

0: Nå hej, Huja här.
1: Hallå, hallå. Ryktena går att ni lyssnar på studentradion.
0: K103.
2: Vad sa göteborgaren när du lärde honom vad Östtyskland var? Ja, så det är det det är.
3: Välkomna tillbaka. Östtyskland alltså. Efter andra världskriget, det här kan ju, Tyskland delas upp. Och den sovjetiska ockupationszonen, det är det som blir Östtyskland. DDR, en kommunistisk diktatur. Och Östtyskland utmärkte sig lite genom att den hade sån total kontroll över sina medborgare, eller i alla fall försökte ha. Och Stasi, den hemliga polisen, den hade liksom, Stasi hade typ koll på varje invånares liv, alla aspekter. Och de hade typ 90 000 anställda, vilket är helt sjukt mycket. Och på det 189 000 informella medarbetare. Och informella medarbetare, det var helt enkelt vanliga östtyskar som man utpressade eller gav förmåner för att de skulle lämna uppgifter om vänner, arbetskamrater, familjemedlemmar och så till Stasi. Så det betyder att ingenstans var det säkert att vara kritisk mot SED, alltså det kommunistpartiet i Östtyskland, eller liksom Östtyskland generellt. Så tänkte jag att du och jag bodde i Östtyskland, Jacqueline.
4: Mm.
3: Och jag vet inte om jag skulle våga snacka så här kritiskt med dig om DDR.
4: Litar du inte på mig?
3: Trots nära vänner. Jag kan ju liksom inte vara säker.
4: Du tror att jag...
3: Du vet att du är en informell medarbetare.
4: Vad för förmån tror du att jag skulle fått för att de skulle kunna pressa ut mig liksom, så att jag skulle kunna ta info? Okay.
3: Eller en brödrost typ.
4: Alltså såhär, inte äggkoppar, ingen brödrost, men en mikro. För jag har ju insett mikrons potential. Så att hade de gett mig en mikro, kanske.
3: Så helt enkelt, om vi skulle varit i Östtyskland så skulle jag inte våga prata så här. Och så kan vi tänka bort att det är direkt sänd radio, för det skulle vara riktigt obetänksamt att bara snacka ut detta i direkt sänd radio. Men ja, så var det i alla fall.
4: Jo, men verkligen. Men också brödrostar var ju en av de produkterna som det var verkligen brist på i Östtyskland och som var väldigt eftertraktat. Så att kanske att du hade kunnat muta mig där med en brödrost.
3: Alltså, ja, man vill om jag var Stasi ha... då helt enkelt.
4: Ja, om du var Stasi.
3: Ja, men DDRs kontroll över sina medborgare, det slutade ju såklart inte vid Stasis övervakning.
4: Mm.
3: Det var ju såklart censur och kontroll av medier som i alla diktaturer var en liksom, viktigt verktyg för staten. Officiellt så skulle medierna vara fria, men ja, vi alla vet att så var det inte. Och innehåll som anses vara statsfientligt eller stå i strid med socialismens ideal, det var förbjudet såklart. Och i och med att staten kontrollerade medierna så kontrollerade de ju också narrativet. Och ja, medier som var kritiskt till styret fanns helt enkelt inte i Östtyskland. Men med lite målmedvetenhet kunde man dock ratta in Radio Free Europe, som nu ni har rattat in K103. Och detta var en radiokanal som CIA, alltså det amerikanska CIA, låg bakom. Och riktade in sig på då Sovjet och dess satellitstater som en liksom del av krigsföringen i kalla kriget. Eller krigsföring och krigsföring, det var ju ja, kalla kriget, krig och krig. Men ni fattar vad jag menar. Och där kunde man lyssna på nyheter från västvärlden, så liksom objektiva västnyheter. Men i själva verket så kan man ju också kalla detta propaganda, bara från ett annat amerikanskt håll helt enkelt.
4: Men det var ju ett sätt för många östtyskar att ändå få del av kanske lite mer friare information än vad man annars hade kunnat få. Så det var ju ett sätt liksom för östtyskarna att ja, men kunna... I lite kryphål med andra.
3: Ja, men precis. Och också att man får, även om det är svårt att få med det helt objektivt, men alltså två olika, väldigt skilda rapporteringar ger du dig ändå någon slags mer objektivitet själv. Och DDR-propagandan då, den hörde ju inte bara hemma i Östtyskland. DDR som liksom, det skulle ju vara kommunistens skyltfönster mot väst. Det som väst skulle se oss, de skulle, alltså vi i väst eller vi och vi skulle se DDR och se att shit, det här var ett bra land, så ska vi vara. Kommunismen alltså, riktigt bra.
4: Det var väl så att det ändå var lite bättre ställt i just kanske Östtyskland än andra sovjetiska länder, för det var ju deras skyltfönster. Var det inte någonting om en damtidning?
3: Jo, men precis, där är du inne på någonting, Jacqueline. Jag har tagit med mig ett exempel från just DDRs propaganda i Sverige. Och här, mellan åren 1956 till 1990, året då DDR försvann, så gavs nämligen tidningen DDR-revyn ut. Och jo, vad var det här för tidning då? Var det rena propagandan, DDR är så himla bäst, stod det på varje sida? Nej, inte riktigt. Det var väl det som var tanken att man skulle känna. Men det var allt från mode, tips och tricks och husmorsknep, lite damtidningsaktigt. Men själva tanken var att den skulle visa att DDR, det låg i framkant. Det var helt enkelt bäst. Och det var det man ville nå. Det var det man ville visa med allting. All propaganda i DDR. Sen är frågan om man lyckades då. Det verkar inte vara den allmänna meningen, speciellt inte i västvärlden.
4: Nej, jag har för mig att de tryckte upp en oerhört många exemplar av den här tidningen, men att det inte var jättemånga kanske som faktiskt köptes eller lästes. Men det var väl ändå deras försök att nå ut till väst och se vad bra vi var.
3: Ja, men precis. Och ja, liksom DDRs försök att kontrollera sina medborgare var verkligen oerhörda. Som jag pratade om innan, att Stasi, de hade så många fler anställda än till exempel Gestapo hade. Och liksom på 60 östtyska invånare så gick det ungefär en Stasi-agent. Antingen liksom officiellt anställd eller då en informell medarbetare. Så bokstavligt talat, Stasi fanns i varje hörn.
4: Ja, hör vi någon liten Stasi här? Det är något i bakgrunden där. Nej, men det här med den här Radio Free Europe. Är det någon kanal som fortfarande finns kvar att lyssna på, eller?
3: Ja du, det var det. Tills ganska nyligen, då gissa vem? Jo, Trump stängde ner den. Så det är väl en ganska klassisk grej för honom att göra, att liksom stänga ner eller avsluta finansiering till olika mediekanaler, och det gjorde han ju då även till Radio Free Europe.
4: Det är ju tråkigt, att kan det vara så att jag tror inte att USA börjar gå mot det mer sovjetiska kommunistiska hållet, men att de börjar bli mer stängda, och att Radio Free Europe ändå fortfarande är en litet sån kryphål för folk att få lite mer fri information.
3: Ja du, jag
4: eller
3: vet
4: varför
3: inte
4: tror
3: riktigt.
4: Du att den stängt ner?
3: Det var att Trump-administrationen, eller vad man ska kalla, drog in stöd. Vilket de har gjort i många mediekanaler. Alltså, de fick inte pengar längre och var tvungna att lägga ner, har jag för mig. Så det var inte en direkt attack mot just den radiokanalen. Men det var ändå liksom det som hände. Så helt enkelt, det var mycket kontroll i DDR- både försök och liksom du var kontrollerad som medborgare. Och det här berättade vår gamla gymnasielärare, speciellt för Jacqueline, om kontrollen i DDR och allt däremellan, vad som det innebar. Och honom så ska ni faktiskt få höra mer om strax.
4: Ja.
3: Men först så är det dags för Rooms in Motion med Bunker 2.

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Jag heter Lukas Hill, jag är gymnasielärare och åker varje år på fantastiska resor till Berlin och drömmer mig nostalgiskt tillbaka till den gamla DDR-tiden. Jag höll på att säga gamla goda tiden, men det var nog kanske mest en gammal ond tid.
2: Vad är det du brukar berätta om på de här resorna för någonting?
1: Ja, men, när man kommer till Berlin då slås man ju framförallt av att det här är ju en ganska så ruffig stad. Det här är ju inte en, det är ju inte som att komma till ett vackert romantiskt Paris precis, utan här handlar det ju om betong och man får känslan av ganska mycket hårdhet och stora breda boulevarder och man får intryck av en auktoritär miljö som kanske är ganska deppig. Och när man är på plats i Berlin med studiegrupper exempelvis, då handlar det ju ofta om att försöka få till en förståelse för hur var det att leva i den här miljön på den tiden. Man kan prata om exkursionspedagogik exempelvis. Och det här är ju känslan av någonting, det är ju ingenting som man kan läsa om i en bok, utan det måste man ju vara på plats och uppleva den här betongen exempelvis.
2: Kan du berätta lite mer om vardagen som östtysk?
1: Ja, nu har jag ju själv aldrig levt som östtysk och jag var inte så gammal 1989 när den här staten försvann. Men jag säger, visst den här kontrollen

0: Apparaten, den existerade ju naturligtvis i bakgrunden för de allra flesta människor. Men samtidigt pågick ju livet som vanligt. Man gick till jobbet, man kom hem till sin trerumslägenhet. Man åt kanske inte jätteroligt. Östtyskland var ju känt för att ha exempelvis en kronisk bananbrist exempelvis. Även om det här om att man aldrig hade sett en banan eller så, det var kanske inte sant. Men man hade ju en konstant brist på konsumtionsvaror, även på matområdet. Man svalt naturligtvis inte, men det kanske inte var sådär jätteroligt det som stod på middagsbordet alltid. Kaffe var ju lite av en bristvara och kvaliteten kanske inte heller alltid var den bästa. Nej, men det finns en gammal myt om att när Väst- och Östtyskland återförenades och östtyskarna kom in i västtyska mataffärer, så fick man syn på bananer och så visste man inte vad detta var, för man hade aldrig sett en banan. Det var naturligtvis intressant, men däremot så hade man en det var väldigt svårt och exklusivt att få tag på bananer. Det var det. Muren som delade Berlin mellan 61 och 89. Det finns ju inte så långa sträckningar kvar av den idag, men det finns ett väldigt fint museum och en välbevarad del av muren kvar vid Bernauerstrasse, ligger ganska centralt i Berlin idag. Museet är jättefint. Där får man se bland annat de här olika typer av spikmattor och annat man använder för att hindra folk att passera den här zonen mellan det vi känner som muren och den bakre muren, den så kallade Hintermauer. En liten kuriositet är kanske att det frodades kaniner i det här murområdet. Mellan de här två murarna så levde det väldigt lyckliga och väldigt många kaniner som där inte hade några naturliga fiender. De hade dock rätt lätt för att rymma, för de gjorde ganska effektivt vad många östtyskar försökte sig på, nämligen gräva tunnlar. Så väldigt många kaniner tenderade att gräva tunnlar under muren. Och det har väl skämtats om att de här kaninerna försökte underminera muren och riva den och sådär. Men de hade nog kanske ingen tanke på det. De var nog mest glada av att ingen jagade dem i det här området. Men det finns idag ett väldigt fint minnesmärke över de här kaninerna. På svenska så heter det märket Kaninfälten. Jag blev lite osäker på hur man säger det på tyska. Det är någon kanin någonting. Men det består av 120, tror jag det är, siluetter av kaniner på väggar och i asfalten, som ska påminna om de här kaninernas lyckliga liv mellan de här två murarna. Det kanske var de enda som verkligen uppskattade den här muren. Jag vet inte, det finns så mycket bisarrt med det här kommunistiska samhället. Det är en sak som jag inte riktigt förstått mig på riktigt. Så det är väl att man ägnade väldigt mycket kraft och energi åt att samla in bröstmjölk. Av någon anledning. Jag läser siffror om att man i slutet mot 1980-talet samlade in upp mot 200 000 liter bröstmjölk på ett år. Vilket kanske var en del i det här sociala programmet man ändå hade. Och säger väl en del om att man hade brist på olika saker, till exempelvis bröstmjölksersättning och sånt. Men det är väl en liten lustig detalj kanske.
1: Fanns det några aspekter där östtyskarna ändå hade det bättre ställt än västtyskarna?
0: Ja, men när det kommer till välfärdsstaten så var ju den betydligt mer utvecklad än i Västtyskland. Även på jämställdhetsområdet så var man betydligt mer välutvecklade än det mer konservativa Västtyskland. Så det är väl framförallt de två områdena skulle jag säga. Sen säger ju en del i alla fall att det här avspeglade sig lite i den FKK-kultur som utvecklade sig i Östtyskland. Och det är helt enkelt Freikroppen-kulturen, alltså en typ av nudismkultur som var väldigt populär i Östtyskland. Det verkade som att det har varit det stora folknöjet att springa runt naken på runt olika sjöar och sådär. Och det ska man ha uppskattat väldigt mycket. Och det här var ju lite kanske till förfäran för de mer konservativa västtyskarna. Man kan tänka sig någon sån här kristdemokratisk dam i Bonn exempelvis. Lite konservativ och kristdemokrat och sådär. Och livrädd för kommunister och så. Funderar man på vad är ännu värre än kommunister? Ja, det kanske är en hel hoper med också nakna kommunister och så. Sen, men efter sammanslagningen så spred ju sig det här lite in i Västtyskland också, så FKK förekommer ju numera lite överallt i Tyskland.
2: Vad sa göteborgaren när du lärde honom vad Östtyskland var? Ja, så det är det det är!
1: Ja, så det är det det är! Du lyssnar på det det är direkt och det här är...
3: K103 och det är live dag.
1: Ja, tänkte jag säga.
3: Det är direkt, men det är också K103 live dag. Klockan är 18:29 och vi pratar på.
1: Ja, precis. Och ni hörde ju just nu precis Lukas Gill då, vår gamla gymnasielärare. För vi tänkte vi vill ha någon gäst och så gick jag och knappade på datorn och så någon DDR-expert GU och så tänkte vi, fan vad tråkigt det här blir, ja, om det ens existerar en sån person.
3: Och trist med experter. Tyvärr, all kärlek till alla experter där ute, men ni kan vara lite torra.
1: Ja, och sen kom vi på den perfekta idén. Lukas Gill, vår gamla gymnasielärare, han var ju då vår reseguide när vi körde en liten Berlinresa där i slutet på innan studenten. Men jag var ju då där och intervjuade honom. Det var en mycket intressant intervju, eller vad säger du, Hedda?
3: Jo, absolut. Det var ju bara det att jag inte var där. Jag typ jobbade eller någonting. Jag kommer inte ens ihåg. Så ointressant hade jag det när... Du hade den här otroligt intressanta intervjun om bröstmjölk, kaniner och bananer.
1: Men det är ju intressant, vad säger du? Också
3: ja,
1: det här.
3: Men jag säger att det är intressant. Jag säger ja. Att mitt liv var ointressant när du hade det här intressanta.
1: Ja, men vem, om man vill ha någon och man får svar om bröstmjölk, bananer och kaniner, ja, då ska du intervjua ut Lukas Gill. Men Freikroppenkultur, det heter ju faktiskt... Freikroppenkultur gick han och sa. Jag hade ingen aning om att det liksom hade sitt ursprung ur DDR och Östtyskland.
3: Nej, men det är det man ser om man är i Tyskland och är på stranden eller någonting, så kommer man ju till nudistzoner var och varannat steg liksom. Nudistzon, nudistzon, nudistzon. Det får man passa sig för. Men det här ska inte bli någon nudistzon.
1: Nej.
3: Utan vi ska lyssna på Compulsive Words av Disa.

0: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.
1: Ja, det här är DDR Direkt med mig Jacqueline Sundbäck och...
2: mig Hedda Ros.
1: Ja, och nu tänkte jag prata lite om hur såg det ut i ett vanligt hushåll i DDR? Jo, men det var ofta en trerummare som man bodde i. Man bodde i såna här stora block liksom med hus. Och ofta var det lite orange och brunfärgad. Och så hade man ofta någon soffa, någon liten radio. Ja.
2: Jag undrar, Jacqueline, var det så i sann kommunistisk anda att alla bodde likadant?
1: Det var ju lite så att alla bodde lite likadant. Jag har ju varit på det här, det finns ett museum faktiskt som väldigt fint porträtterar. Man kan gå in i museet och så kan man se olika hushåll och hem som verkligen, för det är verkligen en standard som alla såg väldigt lika varandra ut. Men det jag tänkte gå in lite mer på nu är... ja, men vad var det för produkter och grejer folk hade liksom? För det var ju nämligen så här att Sovjet plundrade Östtyskland efter kriget. Ja, men som en form av krigsskadestånd. Och i och med detta så rådde det en enorm metallbrist. Då, vad är lösningen om man har metallbrist? Vad finns det för andra alternativ?
2: Jo.
1: Plast. Plastik. Es ist plastik. Så plast då sågs som framtiden. Lite annorlunda förhållningssätt än vad vi har just nu, kanske man kan säga. Hur dagens samhälle ser just nu på plast. Så det fanns ju då många produkter som... ja, men allting ersattes liksom av plast. Och... till exempel så i badrummen när jag var i det här museet så kunde man se att liksom deras ledningar som ledningar och sådana man när man vattenkranar och allting var gjort av plast istället för metall. Och en speciell produkt som var väldigt plastig var då Trabanten som vi nog alla känner till.
2: Nej, jag känner inte till denna Trabant.
1: Men då ska vi lösa detta. Så Trabant var då den bilen man hade som producerades under DDR. Och den här bilen, ja, karossen var då gjord av plast.
2: Plast.
1: Ja,
2: det
1: såklart.
2: Det sjukaste. Kunde visa. Alltså rör i plast, bilar i plast.
1: Ja.
2: Sann DDR-anda antar jag, men vad
1: ja,
2: fan.
1: Ja, precis. Och det var då ett fiberförstärkt plastmaterial. Men så hållbart, jag vet inte. Det var alltså en fyrkantig liten bil med 26 hästkrafter. Den brukade kallas för Trabi. Eller också Rennpappe. Och varför tror du den kallas Rennpappe?
2: Rennpappe, alltså min tyska har ju börjat brista lite sen jag gick ut gymnasiet. Men rennen är ju springa, pappe... ingen aning.
1: Papper? Aber wieso sicher, dein Deutsch ist sehr gut, weißt du? Ja, men det var alltså att det var ett lätt material som då påminde om papp. Så, ja, lite åt det hållet kanske. Och totalt så produceras det över 3 miljoner trabanter. Men det var absolut inte nog, för det var en riktig underkonsumtion. Eftersom det var en marknadsekonomi så var det en väldigt, väldigt lång väntetid efter dessa bilar.
2: Vänta. Så det var, producerades det för många bilar eftersom att folk inte ville ha dem och så, ja.
1: Nej, det var för få helt enkelt. Jag vet inte om jag kanske drog i lite där med 3 miljoner. Väldigt lång väntetid, 10-15 år för att få en Trabant. Ja.
2: Men det är ju värt väntan antar jag. 10-15 år. Jag menar, då har jag förhoppningsvis ett... är jag put together, har ett liv och en Trabant.
1: Men precis, målet. En liten sån liten plastbil. Såklart man vill ha det. Men något annan plastprodukt vi har just nu här framför oss. Vill du säga vad det är, Hedda?
2: Jo, jag har en röd, glittrig kopp där ett ägg passar perfekt. Det ser ut som en höna med en liten tallrik under. Och det var just de här som gjorde också så att vi började prata om DDR nu på den här timmen. Att Jacqueline har DDR-äggkoppar hemma i sitt hus.
1: Men precis, jag kom över de här på någon liten gratisbutik här i Göteborg. Och det var ju jätteperfekt. Men de har alltså, man ville då alltså göra saker av plast. Men också funktionella och snygga. Och de här äggkopparna då, Sonja Eibacher Plastik Erzeugnisse. Riktiga påfund. De har till och med en liten tallrik under här som sitter fast, som gör så att om du spiller eller tappar dina små äggskal till, så samlas de väldigt fint här under.
2: Eller så det rinner lite ägggula.
1: Precis. Men nu, nog om dessa DDR-koppar. Jag kan snacka om de här hur länge som helst, som ni kanske har märkt. Men nu vidare till en låt. Och det blir då Backseat av The Kind.

0: Vill du att vi spelar din musik? Maila musik@k103.se.
1: Klockan är 18.42. Det är K103 live-dag och du lyssnar på DDR direkt. Det där DDR, det är vad det är och det var vad det var.
2: Det var vad det var.
1: Och att ta sig över Berlinmuren, eller den antifascistiska skyddsvallen, som de sa i Östtyskland, det var ingen lätt sak. Och många strök med på kuppen eller blev gripna. Och Jacqueline, du och jag ska berätta lite mer.
2: Ja, men precis. Det var ju cirka 2,7 miljoner människor som flydde då innan muren. Och på grund av detta då så byggdes ju muren. Så att det skulle vara svårare för folk att fly. Under de 28 åren som Berlinmuren stod så var det uppskattningsvis 100 000 flyktförsök. Och då var det 126 ungefär till 200 personer som inte klarade sig. Men då drygt 5 000 personer som klarade sig över. Och det är just dessa vi ska prata om nu.
1: Precis.
2: Det var folk som de flydde på väldigt kreativa sätt. Så här, via zipline, någon klämde in någon unge i en matkasse, bilar, luftballong. Och du har ju, Hedda, två olika fall du ska prata om.
1: Precis. Som vi sa innan så var det typ 100 000 flyktförsök och 136-200 klarade sig inte och drygt 5 000 klarade sig. Resten blev då arresterade eller någonting. Så alla dog ju inte som misslyckades. Och tur är väl det, trots att folk dog och det var jättehemskt. Men de två lyckade försöken som jag har kikat lite mer på. Ett av dem är en tunnel och det är ju det mest banala kanske, att man tänker att det ska inte gå för att det är så simpelt eller vad man ska säga. Så likt kaninerna, även om det antagligen inte var inspirerat av det, så säger vi att det är det, för det blir ganska trevligt.
2: Som Lukas Gille pratade om då.
1: Ja, precis. Kaninerna. Men muren uppfördes ju 1961 och ganska tidigt under murens levnadstid, eller vad man ska säga. 1964 så flydde 57 stycken östtyskar över till Västberlin genom en tunnel. Och den här tunneln, den gick från källaren i ett bageri på den västtyska sidan till ett rivningshus på den östtyska. Och trots att det här bageriet låg i väst så var man inte helt säker när man byggde tunneln, för att det låg i klar sikt från ett östtyskt vakttorn. Så de behövde trots allt vara försiktiga, smyga. Kunde inte liksom visa några spår av det här. Men ändå grävde man 24 timmar om dygnet tills den var klar. Folk flydde. 57 blev det totalt. Från rivningshuset i öst till bageriet i väst. Men de här flyktförsöken och flyktakterna, eller vad man ska säga, tog slut när östtyska gränspoliser gick in lite undercover och röjde dem. Så där tog de slut. Sen så har jag kollat på ett annat flyktförsök. Eller flyktlyckat försök. Och det var tre bröder. De hette Ingo, Holger och Egbert.
2: Egbert, yes.
1: Och de hade högt uppsatta föräldrar i SED, alltså det kommunistiska partiet i Östtyskland. Och de här tre bröderna flydde då allihopa till Västberlin. Ingo då, han började 1975. Då klippte han ett hål i stängslet. Tog sig igenom 500 meter minfält. Paddlade lite över en flod. Och sen så... Ja, på en luftmadrass ska då nämnas. Det var en paddling på luftmadrass. 200 meter ungefär. Så han kom över till Västberlin. Och då så ville han ju hjälpa sin bror över, såklart, Holger. Så 1983 så lyckades Holger och Ingo tillsammans koppla samman en vajer som sträckte sig från öst till väst. Där Holger lyckades åka zipline över muren till väst då, helt enkelt. Och efter de här två flyktförsöken, den tredje brodern, Egbert, det låg lite risigt till för honom, helt enkelt. Vad ska man säga? Du har två bröder, de båda har flytt. med hjälp av varandra. Vem står nästa tur? Undra vem. Så liksom, de behövde göra något spektakulärt. Helt enkelt, de löste ett helikopterflygplanshybrid och bara flög dit, hämtade honom och tog med honom tillbaka till Västberlin. Så då hade de till slut alla tre bröder återförenas.
2: Men gud, vad fint. Men också, jag känner den här kreativiteten de har för att alla ska ta sig över. Jag tycker det är så himla fascinerande. Liksom att man går, man tänker, en zipline, okej. Och sen så går man på en flytmadrass och
1: verkligen
2: kämpat.
1: Också, det känns som liksom historier som inte har hänt på riktigt. Det känns som någonting i så en barnbok eller typ så en lite för mörk Bamse-serie. Där de liksom hittar på något otroligt, eller som i vad heter det, Jönssonligan, där de är så att du behöver en luftmadrass och en sak.
2: Spraygrädde.
1: Ja, nej, precis.
2: Men jag skulle verkligen rekommendera, om du åker till Berlin, så finns det ett museum som just går igenom olika flyktförsök, och så finns det olika grejer utställda som man vissa då använde. Jag tror det är Checkpoint Charlie-museet. Ska vi ta en låt på det, eller vad? Det blir I Don't Know Why I Said That, Me As A Girl.

0: jag rekommendera är podden där vi rekommenderar,
1: eller inte rekommenderar,
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Vad sa göteborgaren när du lärde honom vad Östtyskland var? Ja, så det är DDR!
3: Du lyssnar på DDR Direkt som direkt nu börjar dra sig mot sitt slut. Ja. Men du Hedda, jag hörde någon liten viskning här om någon monsterkanin. Vad är det för någonting?
4: Ja, den finns nog inte på riktigt, men min plan om jag skulle rymma från DDR, vi pratade ju om alla liksom kreativa flyktförsök och att om jag ska vara kreativ så de här kaninerna som bor mellan alltså i Hintermauer eller vad det hette mellan de två murarna, att jag ska smyga in någonting där som muterar dem, gör dem aggressiva, så antingen att de bara liksom går loss på hela liksom muren, eller att de typ så börjar bli lite aggressiva och ger vakterna rabies, och så är det bara fri övergång sen.
3: Så du tänker att antingen så använder du kaninerna för som slavar då för att gräva massa tunnlar så att du kan ta dig under muren, eller så använder du dem som någon slags anfallsdjur.
4: Ja, precis.
3: När Hedda blir kreativ, ja, då blir det kreativt.
4: Men sen följer muren, alltså, så jag behöver inte göra så. Och jag bor inte i Östtyskland heller, så det fanns aldrig ett scenario där jag skulle behöva göra den här monstermutationen. Men ja, muren föll, det var mycket demonstrationer innan just muren föll. Det var inte riktigt någon som hade förutsett att den skulle falla. Men SED behövde gå folket till mötes på något sätt, för att folk var upprörda. Och sen den här presstalespersonen som skulle informera om att de skulle öppna en gränsövergång en liten stund längre fram i tiden, råkade då säga att jo, men vi öppnar alla gränsövergångar nu. För han visste inte bättre. Och sen så var muren i princip borta.
3: Ja, så lite kort då om vart vår avsnitt har handlat om. Monsterkaniner, bananer och bröstmjölk. Men nu har vi ju Oskar med oss här i studien som ska sända nästa timma. Vad är det du ska prata om?
5: Jo, men tack. Vår timma, jag och Hugo Hallberg, vi ska ha lite snäll tema på vår sändning. Men vad det innebär blir lite löst. Vi ska prata både Gandhi, spökforskning och kanske lite påve också. Och så blir det ju en fin intervju med arrangörerna bakom En kväll för Stadsmissionen. Så det har ni att se fram emot nästa timme.
3: Det låter ju jättefint, men alla de här sakerna då har gemensamt med att det är liksom, de är liksom snälla, eller hur har tankarna gått?
5: Ja, det är väl tanken. Hur kopplingen ser ut mellan allt det där, det återstår väl att se, men jag tänker att det känns väl ändå gott att avsluta den här fina live-dagen med lite snäll tema.
3: Jo, men verkligen. Jag och Hedda har ju lite speciella sätt att komma fram till våra teman. Men hur kom ni fram till att ni skulle just sända om snälltemat?
5: Ja, men det var väl lite att vi ville prata om påven och vi ville prata om Gandhi. Jag tror även idag, det vet Hugo bättre än vad jag gör, men jag tror att idag är den internationella icke-våldsdagen. Och där landade vi väl någonstans i vårt tema.
3: Och vad har inte påven och alla dessa gemensamt? Ja, de är snälla.
4: Ja, precis. Det är de. Det är slutet på vår timme, Jacqueline. Det har varit mycket DDR och det är jag glad för. Det där DDR, det är vad det är och det var vad det var.
3: Ja, det var vad det var och det var vad vårt avsnitt var. Och vi avslutar då med en liten låt. Det blir, I don't know...
4: Det blir Wild Country med The Mud och Tim Skelly. 1, 2, 3.

0: Hej och välkomna till K103 Göteborgs studentradio på denna live-dag fredag den 2 oktober. Vi som är med dig i studion den här kommande timmen är jag, Oscar Flores, och den eminente Hugo Hallberg. Hur är det med dig, Hugo?
1: Det är fint faktiskt. Jag gillar ju sommaren egentligen. Men, nu, det vi har haft varmt ett par dagar nu, men jag har ändå börjat acceptera att hösten ändå är på väg. Och acceptans är väl ändå en skön känsla, tror jag.
0: Ja, det är fint. Den här timmen har vi ju tema snäll. Har du gjort något snällt idag, Hugo?
1: Jag har inte det. Jag har bara suttit och pluggat hela dagen. Och inte, det har inte funnits så mycket tid för snällhet tyvärr. Jag ska försöka vara lite snäll på vägen hem kanske.
0: Ja, det låter väl fint. Den här timmen ska ni få höra om Gandhi, spökforskning, källsorterande påvar, och så ska vi höra en intervju med En kväll för Stadsmissionen. Det låter väl kul. Häng kvar. Nu blir det Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Har du någon nyhet? Tipsa oss på info@k103.se.
1: Oskar, vi har ett födelsedagsbarn idag. Det är Mahatma Gandhi.
2: Jaha, grattis, grattis.
1: Stort grattis. På 157-årsdagen.
2: Oj, det är gammalt.
1: Han är lite skröplig, tror jag, om han hade levt. Födelsedagsbarn kanske är att ta i lite. Mm. Men sedan 2007 så är Gandhis födelsedag också synonymt med den internationella dagen för icke-våld.
2: Nej, men så det är idag alltså?
1: Det är idag.
2: Ja, vilken grej.
1: Ja, ja. Till skillnad från alla andra dagar då,
2: som är förvåld. Våldsdagen. Då,
1: exakt. Mm. Vad har du på Gandhi egentligen?
2: Du menar vad jag kan om Gandhi?
1: Ja.
2: Alltså väldigt grundläggande, ja, måste jag erkänna.
1: Ska dra en liten snabb bara sammanfattning av hans gärning?
2: Det får du väldigt gärna göra.
1: Han föddes i västra Indien, pluggade till advokat i London, jobbade i Sydafrika och kom tillbaka till Indien där han började protestera mot den engelska kolonialmakten. Okay. 1930 så gick Gandhi och hans anhängare typ 40 mil till havet där man började producera eget salt i protest mot att Storbritannien hade monopol på salttillverkning.
2: Okej, men redan där så måste man ju säga att det här är ju liksom en, jag vet inte, man har ju ganska stor konkurrens. Jag vet inte hur gammal han var här.
1: Nej, men han var väl i medelåldern.
2: Ja, ändå. Alltså hur mycket har man själv åstadkommit när man är i hans ålder?
1: Nej, men det är bra. Det är tufft att ta sig an hela England.
2: Ja, men det är det ju. Du sa att de protesterade mot skatter på salt, eller
1: ja,
2: vad är det?
1: Ja, precis.
2: Alltså det låter ju lite som att England hade kunnat undvika en del problem med sina kolonier om de bara var lite schysstare med skatterna. Ja, ja. Eller det låter lite som situationen i USA också.
1: Ja, Boston Tea Party tänker
2: jag
1: på.
2: Ja, exakt. Ja,
1: verkligen. Hade England bara slutat ha monopol på matvaror så hade brittiska imperiet aldrig kollapsat.
2: Ja, det tesen. Det var lite det jag tänkte. Ja.
1: Gandhi, han är ju betydelsefull för Indien. Och alltså, hans betydelse känns att det går liksom inte att överdriva. Jag har varit i Indien ett par gånger. Och på något museum så hade de så Gandhi, alltså glasögonen som användes i filmen om Gandhi. Det var som, det var huvudpunkten på hela museet.
2: Ja, just det, den filmen med han, nu minns jag inte vad han heter i huvudrollen. Men den är bra i alla fall.
1: Det är den säkert. Jag vet bara att David Attenboroughs bror har producerat.
2: Just det, det stämmer. Det är Richard Attenborough.
1: Just det.
2: Ben Kingsley heter han.
1: Ja, jag på snyggt. Ja. Snyggt. Men man har alltså i Indien tre nationella högtidsdagar. Det är friheten från Storbritannien firas. Dagen då konstitutionen liksom accepterades, mm-hmm, och Gandhis födelsedag. Liksom de enda tre dagarna man firar i hela Indien.
2: Okay.
1: Det säger ändå någonting om hur viktig man ser på Gandhi liksom.
2: Ja, svårt att vara den enda som har något ont att säga om honom.
1: Ja, nej men verkligen. Man slår ju underläge så att säga. Man kan nämna här att man firar nyår på 10 olika dagar i Indien. Så det har kanske inte bara att göra med att man inte har så mycket annat att fira. Utan att man liksom, det är så pass otroligt stort att det är svårt för alla att fira samma grej sådär.
2: Nej men. Jag tänker att om man är ändå, vad är de, 1,2 miljarder?
1: Ja, men något sånt. Ja. Men några människor i alla fall.
2: Då är det ju svårt att få ihop alla. Alltså, du vet ju själv hur svårt det är att så här, få ihop sina 10 bästa kompisar för ett firande, typ.
1: Ja, verkligen.
2: Tänk dig då göra det gånger, vad det nu blir.
1: Ja.
2: 10 miljoner? Ja. Nej, 100
1: och
2: miljoner.
1: Ska alla då bränna av nyårsraketer på samma gång? Det är en jävla smäll.
2: Det blir jobbigt.
1: Innan vi lämnar Indien så vill jag bara diskutera att Indien har otroligt många olika så nationalsaker.
2: Okay.
1: De älskar verkligen nationalsymboler. De har en nationalfågel, inte jättekonstigt kanske.
2: Nej.
1: De har också en nationalkalender, lite mer udda.
2: Okay. Vad innebär en nationalkalender?
1: Men det är deras officiella kalender liksom.
2: Men vadå? Förlåt, nu måste jag stoppa det här. Officiella kalender, är inte det bara den vanliga
1: kalendern? Nej, men kalendern. När man blev fri då från Storbritannien så ville man liksom man ville särskilja sig, man ville ena alla som bor i Indien.
2: Okay.
1: Så att liksom man har samma sätt att se på tid till exempel. Och den här nationalkalendern då, den skiljer sig lite från den vi har. Ja. Nämligen 365 dagar utspridda på 12 månader.
2: Så länge är jag med. Ja. Det låter exakt samma.
1: Ja, men det är skillnaden likt faktiskt. Jag förstår det.
2: Vad är skillnaden?
1: Alltså, stora skillnaden är egentligen att man har tagit alla dagar, alla månader som har 31 dagar och liksom lagt dem i början av året.
2: Okej.
1: Okay. Så fram första halvan av året så har alla dagar 31, eller alla månader 31 dagar. Mm-hmm. Och andra halvan av året har alla månader 30 dagar.
2: Alltså jag kan ändå köpa logiken bakom det. Slippa lära sig den här ramsan som...
1: Exakt, räkna på knogarna.
2: Exakt, det där är aldrig... Räkna på knogarna har jag aldrig förstått mig på. Jag var tvungen att lära mig den här ramsan utan till.
1: Alltså jag måste erkänna att jag kan inte ens den. Men det roligaste tycker jag som Indien har, det är att de har en nationalmikrob.
2: Ja, vadå? En mikrob?
1: Alltså ett djur som är mindre än vad man kan se med ögat, det är väl definitionen av mikrob, tror jag. Har du någon gissning på vilken det är?
2: Oj, jag gissar att det är någon snäll.
1: Det är en snäll mikrob.
2: Ja, det passar ändå temat där.
1: Exakt.
2: Ja, en snäll mikrob. Men då tänker jag att det måste vara någon sån här schysst tarmbakterie.
1: jag
2: gissar på någon slags yoghurtkultur.
1: Ja, snyggt gissat. Lactobacillus bulgaricus. Den valdes till nationalmikrob 2012. Efter en omröstning på skolor runt om i hela landet.
2: Okej.
1: Och det är alltså, som du säger, en mikrob som är viktig då för yoghurttillverkning. Och det är ju kanske det snällaste en mikrob kan göra.
2: Ja, det håller jag med om. Men jag tänker så här, vad finns det för konkurrens? Eller vad vet den genomsnittliga skoleleven i Indien om mikrober, tänker jag?
1: Nej, kul att du frågar. De hade ju ett antal liksom, alternativ att välja mellan. Mm-hmm. Och ett exempel som de kunde välja till nationalmikrob, det är en mögelsvamp som angriper tobaksplantor.
2: Okej.
1: Vad tycker du om den spontant?
2: Alltså det beror ju på vad man tycker om tobak, tänker jag.
1: Om du är skolelev i Indien 2012, hade du röstat på den då?
2: Det beror på, vad för fler alternativ här?
1: Vi har också en bakterie som förändrar kvävehalten i jorden.
2: Okej.
1: Vad känner du för den?
2: Jag utgår från att det är bra. Eller?
1: Jag har jättesvårt att avgöra det faktiskt. Men du kanske vill vänta med att rösta tills...
2: Ja, jag vill höra allt.
1: E. coli.
2: Den spontant hamnar på botten av min lista, känner jag.
1: Om du då tänker in att du är en skolelev i Indien 2012, vilka av de här har du röstat på?
2: Nej, men det blir nog ändå yoghurt.
1: Ja, det är nästan så att jag börjar fundera på om det är lite valfusk inblandat. Det är inte jättemycket bra alternativ till yoghurtbakterien.
2: Är det valfusk då verkligen, eller är det bara demokrati, tänker jag?
1: Ja, det är sant. Det är så demokratin fungerar kanske.
2: Ja, ibland så är det alternativ som är bättre än andra, och då tänker jag att man måste få vinna.
1: Ja,
2: om det är mellan E. coli och yoghurt, jag vet vad jag väljer i alla fall.
1: Ja, jag har inte bestämt mig riktigt än. Jag ska fundera på det ikväll.
2: Men vad lutar åt då?
1: Ja, så jag har ätit yoghurt. Jag har aldrig fått i mig E. coli, vad jag vet. Men kanske yoghurt då.
2: Ja.
1: Har du någon nationalsak som du tycker att Sverige saknar? National mikrob eller kalender?
2: Ja, kanske en nationalkalender vore bra här också.
1: Ja, just det. Mm. Utgå från Snorre Sturlasons poetiska Edda eller något sånt.
2: Exakt, ja. Det saknar vi.
1: Jag tycker att det är dags på tiden att prinsesstårtan blir erkänd som Sveriges nationalrätt.
2: Ja, men det är väl helt rätt, tycker jag.
1: På dags.
2: Nu blir det Bårdberg och Gia med Love Illusion.

0: Hejsan, jag heter Joel Alme. Ni lyssnar på Göteborgs studentradio.
1: Tror du på spöken, Hugo?
2: Jag vill gärna göra det, men jag tror inte att jag kan riktigt.
1: Ja, alltså oavsett så har det ju börjat mörkna ute och det har ju precis blivit oktober. Och för en skräcknörd som jag själv så är det här en av de absolut bästa tiderna på året. Håller du med mig här eller?
2: Ja och nej. Jag trivs ju väldigt bra på sommaren, men jag bränner mig också så fort jag går ut i solen. Mm. Så att jag är lite tveksam eller lite dubbel där.
1: Men mörka kvällar får mig i alla fall att tänka att kan det finnas övernaturligheter där ute? Men jag är tveksam. Men det finns ju många som tror på hemsökelser. Senaste statistiken från Uppsala universitet visar att ungefär 4 av 10 svenskar tror på övernaturliga fenomen. Och då det, är det ju...
2: Det är typ lika många som röstar på sossarna i valet. Alltså.
1: Ja, precis.
2: Ungefär.
1: Ja. Och då är det ju verkligen inte så konstigt att vetenskapen vill få ett grepp om det här. Och forskare har ju liksom i alla tider på mer eller mindre tveksamma sätt försökt förstå vad som ligger bakom övernaturliga händelser och så. Ja, jag tänker både på liksom seriös forskning men också på liksom typ Jocke och Jonna-stuket.
2: Ja. Ja.
1: Och det är ju verkligen spännande att rota i det här, tycker jag.
2: Mm,
1: och jag har hittat ett spännande exempel som jag vill dela med dig.
2: Okej, kör.
1: Så i en vetenskaplig studie som publicerades 2008 så försökte ett brittiskt forskarteam undersöka om de på konstgjord väg kunde skapa ett hemsökt rum.
2: Vänta nu, alltså jag har så mycket frågor.
1: Mm.
2: På konstgjord väg, hur?
1: Man hade en hypotes om att det är miljöfaktorer som avgör om en plats är hemsökt eller inte. Vissa av dem är lite mer självklara än andra, men vågar du gissa på vilka de här faktorerna skulle kunna vara?
2: Ja, men drag till exempel skulle kunna vara en.
1: Mm.
2: Om man har en öppen dörr och så blåser den igen och så säger man
1: ja,
2: att det är hemsökt.
1: Det är rätt. Ja. Luftrörelse är en av dem.
2: Just det. Det är den enda jag kommer på spontant.
1: Ja. Ja, men de andra är ju temperatur, såklart. Ja. Kallt. Ja. Det är... lite oväntat kanske, två saker, infraljud, alltså

0: Lågfrekventa ljud som skapar vibrationer som kan resonera med ögongloben och få liksom suddiga bilder och uppenbara sig. Och sen elektromagnetisk strålning.
1: All right.
0: Som då i teorin och enligt vissa andra forskningsstudier då kan få personer att känna närvaron av något annat.
1: All right.
0: Och det här är liksom forskning som har visat på. Och, då var ju tanken att om vissa ljudfrekvenser producerar rädsla och skuggor i ögonvrån och magnetiska skillnader kan framkalla känslan av att någon annan är där, då har man ju tydligen grunden för varför någonting är hemsökt. Och det här är ju en intressant tanke, för då blir ju spöken ett byggfel.
1: Ja, just det, att man kan
0: snarare än något annat. Så vad gjorde man då? Jo, man ockuperade ett rum hemma hos en av forskarnas mamma.
1: Visste hon om det här?
0: Ja, jag hoppas det. Och så byggde man ett slags rum i ett rum.
1: Okay.
0: Ska se om jag kan visa det här. Du får jättegärna beskriva formen på det du ser här.
1: Men det är som ett nästan runt rum. Om man försöker rita en cirkel med bara raka streck.
0: Exakt. Så att det här rummet i ett rum, det är liksom helt kalt på insidan. Och så är det då tanken att man ska kunna bygga det i ett rum och sen fylla rummet med massa andra grejer. Nämligen maskiner som kan framkalla de här miljöfaktorerna som man vill undersöka.
1: All right.
0: Så att man har en generator som genererar elektromagnetisk strålning, infraljud, man har en air conditioner som sänker liksom temperaturen i rummet och så vidare. Och så ska man då försöka testa sig fram. Har de här sakerna någon effekt på människor som går in i rummet?
1: Ja.
0: Som man då ber beskriva om man känner något alltså avvikande i rummet.
1: Okay.
0: Och sen ska man kryssa var i rummet man kände det här avvikande.
1: Kunde de liksom rikta sin strålning också då, så att i teorin så vill vi att folk ska känna det på den här platsen.
0: Exakt, okay. Så det var som man gjorde, man liksom riktade strålningen åt ett ställe och så tänkte man att här kommer folk att uppleva fler anomaliska händelser ifall vår hypotes stämmer. Man släppte in 79 försökspersoner i det här rummet och lät dem markera på den här kartan då. Och det här är ju lite spännande, för att alltså, jättemånga av de här, alltså mer än hälften av alla, upplevde märkliga händelser.
1: Okay.
0: De kände sig iakttagna, livrädda och till och med upphetsade.
1: Men livrädda, då visste jag att de var med i ett experiment, hoppas jag.
0: Absolut.
1: Och de visste att det skulle handla om spöken.
0: Jag antar det.
1: Ja.
0: Ja. Men de upplevde liksom ren terror, säger de. Men det här är ju lite tråkigt nu kanske. Men
1: man kom fram till det här nu.
0: Ja, man kom fram till att alla de här försökspersonerna, de fick nämligen göra test innan. Mm. Där man frågade dem hur ofta de har rysningar. Eller hur ofta de upplever att de blir iakttagna, sådana saker. Och de personer som svarade att de i högre utsträckning har fler rysningar eller känner att de blir iakttagna och så vidare, de upplevde fler anomaliska händelser i rummet. Okay. Och det kan man ju förstå.
1: Ja.
0: Men då tycker forskarna alltså att det är tinningloben i hjärnan.
1: Okay.
0: Om den är mer aktiv, då är du mer benägen att känna att något är hemsökt.
1: All right.
0: Det är den slutsatsen de drar. Ja, det är väl inte så konstigt, tänker jag.
1: Nej, det låter ju rimligt. Jag känner att jag vill bygga ett haunted house. Så här, helt utan skådespelare. Och bara ha massa infrarött ljud och elektromagnetisk strålning. Liksom. Det kan bli... Om det funkar så är det ett fett haunted house.
0: Jag känner att jag är inte helt redo att köpa den här förklaringen. Jag vill ändå ha någon strimma av hopp kvar.
1: Ja, ja.
0: Att det skulle kunna vara något annat som ligger bakom.
1: Du gillar inte byggfelsteorin?
0: Nej, det gör jag inte riktigt. Det känns lite tråkigt helt enkelt. Eller?
1: Ja, jag håller med dig.
0: Mm.
1: Det känns ju roligare att det finns saker man inte vet, om inte annat.
0: Exakt.
1: Att man helt enkelt ska veta hur allting hänger ihop. Ja, det är väl skönt, men inte så roligt.

0: Lyssna på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det var Stussy och Mydd med låten Moln här på Göteborgs studentradio K103. Temat för timmen är snällhet. Oskar, vem är den snällaste personen du kan tänka dig?
2: Oj, det måste vara min flickvän, tänker jag.
1: Det är ett väldigt säkert svar. Jag har en liten hypotes.
2: Ja.
1: Att om jag hade frågat 100 personer på stan,
2: ja,
1: så hade minst en sagt talmannen Andreas Norlén.
2: Jag är nog beredd att hålla med dig där.
1: Alltså han har blivit den här så lite mysig farbror som så bjuder på fika.
2: Ja,
1: för
2: ja,
1: de
2: absolut.
1: Bråka partiledarna att hålla sams. En person som jag tycker är lite i samma kategori,
2: mm-hmm,
1: det är påven Leo den 14.
2: Okej, okay, ja.
1: Jag vet inte, har du sett en bild på honom?
2: Ja, det har jag väl. Han ser väl snäll ut.
1: Alltså jag tycker han ser ut som en så lite ledsen hundvalp.
2: Ja, han har något ledset över, ja, det stämmer.
1: Och jag har ingen relation till honom, men jag tycker att han liksom ser snäll ut. Han skulle,
2: ja,
1: också kunna bjuda på fika liksom.
2: Ja, jag håller med.
1: Han har ju varit påve sedan maj förra året och han har hunnit med en hel del under sitt pontifikat. Bland annat så har han kritiserat Trump för att ha startat krig mot Iran.
2: Mm.
1: Han har kritiserat Trump för hur USA agerat mot Venezuela. Och sen så har han också kritiserat Trump för hur USA har behandlat invandrare.
2: Jag märker ett mönster här.
1: Ja, men det är, ja, han är amerikan, så
2: ja,
1: kanske, han jobbar nära hem så att säga. Men nu har påve Leo den 14 också uttalat sig om klimatkrisen.
2: Jaså.
1: I ett dokument så har katolska kyrkan offentliggjort i början av september. Och där står det att miljöförstöring ska ses som en synd mot skapelsen och skaparen. Slutcitat.
2: Ja, okej.
1: Okay. Det är, ja, ord och unga visor.
2: Ja, det stämmer. Det är hårt.
1: Ja.
2: Hårda ord.
1: Vad tror du här? Alltså, det är ju snällt att inte förstöra miljön. Men tror du att du kommer sluta slänga bilbatterier i Göta älv nu efter att påven har markerat?
2: Nej, det tänker jag fortsätta med.
1: Ja, okay.
2: Jag ser det som en hobby eller något.
1: Just det, och, ja, rättighet kanske.
2: Ja,
1: ja,
2: mänsklig rättighet.
1: Ja. Men jag tolkar det här, alltså påvens inlägg i debatten, om man säger så, som att påven och Vatikanen ser klimatkrisen lite som en moralisk fråga,
2: mm-hmm,
1: att man liksom, men det är varje individs ansvar att göra så mycket vi kan för att inte förstöra planeten.
2: Ja.
1: Men jag börjar tänka så här, nu när man tydligen kan göra lite hur man vill och lägga till dödssynder hur som helst.
2: Är det en dödssynd alltså?
1: Ja, men de säger det att detta är en åttonde miljöförstöring, en åttonde dödssynden.
2: Ja, det är hårt.
1: Ja. Om du får en dag som påve,
2: ja,
1: vilken tycker du skulle vara nionde dödssynden?
2: Oj, nej, men det måste väl ändå vara att sätta sig bredvid mig på spårvagnen. Om man känner varandra lite grann, du vet.
1: Ja, ja.
2: Och så du går på en person som man känner lite grann.
1: Ja.
2: Alltså vi snackar kompis i högstadiet som man inte har träffat på 4 år.
1: All right, ja.
2: Den personen får inte sätta sig bredvid mig och börja prata på morgonen. Det borde man dödssynd.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och då kanske det är en dygd också, att om man ser någon man känner lite grann så ska man liksom bara gå förbi. Man ska inte
2: det,
1: man.
2: Ja, mm, det tycker jag.
1: Ja, men jag hör det. Jag har också en tanke här, att om man spelar musik på spårvagnen utan hörlurar.
2: Ja. Jag håller med. Mycket kollektivtrafik här.
1: Ja, ja, vi har starka åsikter om spårvagnar här.
2: Jag känner att det är en plats där man blir lätt irriterad. Jag i alla fall.
1: Ja, ja, verkligen. Kanske framförallt nu när vi går in i lite mörka tider. Man, liksom, man är jättekall utomhus och så har stor tjock vinterjacka och halsduk. Och sätter man sig på en spårvagn som är trång och lite varm.
2: Mm.
1: Jag tänker att man blir irriterad då.
2: Men vad skulle du vilja att någon gjorde för att vara lite snäll mot dig då? När du sitter där på spårvagnen?
1: Jag är med på att inte prata med mig.
2: Ja.
1: Ha på sig hörlurar.
2: Mm.
1: Inte gå på spårvagnen när jag ska av.
2: Den är svår att styra.
1: Ja, men man kan ju ställa sig lite åt sidan, tänker jag.
2: Ja, du menar, jag tänkte att du menade att ingen får gå på din hållplats.
1: Nej, det är...
2: Väldigt, nu förstår jag vad du menar.
1: Nej, men hårt tycker jag.
2: Ja, men det är lite hårt.
1: Ja. Men också, jag tycker vi ändå har mycket bra kollektivtrafiksrelaterade dödssynder här.
2: Mm.
1: Både 9, 10 och 11.
2: Men om vi går tillbaka till den så kallade åttonde dödssynden då, miljöförstöring. Jag tycker ändå att den passar lite bättre än många av de andra dödssynderna. Några av dem känns ju lite förlegade, eller hur?
1: Ja, det här att så, du ska inte vara avundsjuk.
2: Exakt.
1: Ja, jag förstår vad du menar.
2: Det är liksom avundsjuka så hamnar man och ska torteras för alltid. Ja. Det känns som att då passar ju miljöförstöring in lite bättre. Det tror jag till och med att vissa kyrkor och så skulle hålla med om.
1: Ja, men det vågar jag också säga. Mm. Men om vi helt enkelt gör så att vi slänger in miljöförstöring och så byter vi ut avundsjuka mot bete dig på spårvagnen. Liksom.
2: Ja.
1: Ja, och så är vi nöjda där kanske.
2: Ja, absolut. Det känns ju helt rimligt, tycker jag. Men påven uttalar sig alltså. Det måste väl ändå ses som en stark signal.
1: Ja, men alltså, frågan är väl också hur stor liksom påverkan det får. Som du sa så, man kanske inte slutar slänga bilbatterier i havet liksom. Men det finns ändå x antal katoliker i världen som kanske ändå börjar tänka på miljön och klimatet på ett lite annat sätt.
2: Ja, jag tänker att det är ju en snäll grej att göra för planeten, möjligen.
1: Verkligen. Vad är det snällaste du gjort på planeten idag? För planeten idag?
2: Idag? Ja, det är väl att källsortera.
1: Ja, men det är ändå.
2: Jag slängde min kartongåtervinning. Det är det.
1: Ja, det tycker jag är godkänt.
2: Ja, absolut. Ja. Vad är du då?
1: Jag åkte kollektivt till skolan. Inte för att alternativet var att åka bil.
2: Nej.
1: Men jag har en insats i alla fall. Jag käkar en vegansk pizza också.
2: Ja.
1: Det tycker jag är... Klappar mig själv på axeln.
2: Starkt av dig.
1: Tack.
2: Var den god?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Jag tycker att vegansk pizza har steppat upp.
2: Då är ju inte uppoffringen lika stor, tänker jag.
1: Nej, men den var inte lika god som en ostpizza.
2: Okej, okay. Jag köper den då. Ja,
1: tack.
2: Påven uttalar sig om det här. Finns det några reaktioner? Eller?
1: Alltså, det har gått lite under radarn ändå, tycker jag. Det är någon som säger att ja, nu blir klimatförändringar också en moralisk fråga. Som sagt, att man liksom, det är upp till varje enskild individ att man ska ta hand om klimatet, källsortera. Men jag tänker också att gör det så mycket att jag källsorterar och åker kollektivt när liksom, Silicon Valley-miljardärer flyger till sin privata golfbana varje dag. Alltså, vems är ansvaret egentligen?
2: Men å andra sidan, väldigt många katoliker i världen.
1: Väldigt många katoliker.
2: Nu blir det rekordåren med Gamlestan.

0: Gillar du våra musikprogram? Du hittar alla våra musikpoddar på mixcloud.com/k103.
1: Nu på söndag är det dags för en kväll för Göteborgs stadsmission på Göteborgs konserthus. En kväll där musik och underhållning står i centrum, men där det samtidigt finns ett betydligt allvarligare syfte. Efter förra årets succé är konserten tillbaka för andra gången och intresset har varit stort. Artister som Walter Nilsson och Marcus Berggren underhåller tillsammans en stor kör i en konsert där alla intäkter från konserten går till Göteborgs stadsmissions arbete för människor som lever i utsatthet. Vår reporter Adam Evertsson träffade två av personerna bakom kvällen för att prata om hur idén föddes och vad som väntar publiken den här gången.
2: Jag står här med två prominenta personer som ska få berätta lite vad som händer på söndag om två dagar. Berätta, vem är du och vad är det som är på gång?
3: Jag heter Jakob Andreas och jobbar för Göteborgs stadsmission. Och Göteborgs stadsmission anordnar en stor insamlingskonsert nu på söndag. Eller rättare sagt två insamlingskonserter. För att det har ju blivit slutsålt så vi fick lägga in en extra föreställning. Så på söndag på Göteborgs konserthus två konserter för att stötta människor som lever i olika former av utsatthet.
2: Hur kom den här idén till? För det här är ju inte första gången.
3: Nej, precis. Förra året så gjorde vi en insamlingskonsert för första gången för Göteborgs stadsmission i egen regi. Göteborgs stadsmission är ju inget produktionsbolag utan vi jobbar ju med att hjälpa människor som lever i olika former av utsatthet. Men för att kunna göra detta stora arbete och möta så många människor som kommer till oss varje år så behöver vi samla in helt enkelt ekonomiskt stöd. Och min uppgift på Göteborgs stadsmission är att jobba med events och företagssamarbeten för att samla in pengar som sen blir till stöd och verksamhet för människor. Och då kom vi på idén att vi kunde göra en insamlingskonsert, vilket i sig inte är något nytt. Man kan tänka på många stora insamlingskonserter som har gjorts genom åren. Men nu tänkte vi att vi tar chansen att göra en egen och förra året blev det ju helt slutsålt. Så både ett sätt att skapa engagemang, att få människor att känna mer för de frågorna som vi jobbar med men också få större kunskap men också att samla in pengar då till verksamheten. Så därför startade det.
2: Och du nämnde här att det blev slutsålt förra året och i år så blev det också slutsålt. Och därigenom ytterligare en konsert. Hur gick tankarna när ni märkte att biljettförsäljningen stack iväg och att det blev aktuellt med en andra föreställning?
3: Jo, men det är ju såklart en stor glädje för oss på Göteborgs stadsmission för att vi försöker ju att berätta om hur situationen ser ut i Göteborg. Att det finns 90 000 människor, var tionde göteborgare, som lever i ekonomisk utsatthet. Det finns 3 000 människor som lever i hemlöshet, varav 642 är barn. De här problemen som vi har i Göteborg idag med många människor som inte får ihop sin ekonomi, barn som inte kan göra något på sin fritid, vi har många barn som inte klarar skolan där vi kan hjälpa till med studiestöd. Alla de här sakerna behöver vi göra liksom tillsammans. Och där finns Göteborgs stadsmission som en aktör tillsammans med många andra. Och när vi satte upp en konsert och vi märkte att intresset var stort, att man både kan få en konsert med fantastiska artister som ställer upp helt gratis för att stötta Göteborgs stadsmissionsjobb och att man då vill både se konserter med artister men också samtidigt stötta en god sak, så känns det helt givet att göra två. Och vi visste ju inte om det skulle sälja slut den första först, utan det blev ju att när vi märkte att okej, det här säljer bra, så fick vi lägga in en till. Och då blev det istället en utmaning med planering. Hur ska vi få artisterna att orka? Och den stora kören, vi har ju 84 körsångare från Körcentrum Väst som är med. Att alla ska ha mat och det ska liksom vara en lång dag för oss som jobbar tillsammans den här dagen. Men jag tror också att det har bidragit till att Walter Nilsson till exempel är med. Och även Maya Hirisawa och jättefina artister, Marcus Berggren. Så att det är nog det också. Både att det är fina artister och också liksom orsaken till att vi är där.
2: Mm. Marie Janssons här ifrån Körcentrum Väst. Vilken roll spelar du i det här arrangemanget?
4: Vi på Körcentrum Väst har ansvarat för kören och rekryterat till den och hand om allt praktiskt och logistik och sådär. Och det känns ju jätteroligt att det är så många som vill vara med. Och vi var ju samarbetspart även förra året. Men i år så valde vi att fokusera ännu mer på vidgat deltagande, så att försöka få in folk som aldrig hade sjungit i kör och få dem uppleva hur fantastiskt det är. Och det är jätteroligt, för det är flera stycken i kören som aldrig har kommit i kontakt med kör innan. Och som nu, jag pratar med några stycken som är helt frälsta och sa, men vi kan ju inte sluta sjunga nu, vi måste ju fortsätta. Hur gör vi det? Så att det känns jätteroligt att få vara en del av det här och göra det för en god sak. Och att kören också speglar lite grann hela tanken med Göteborgs Stadsmission och att man vill bidra och hjälpa till.
2: Så förutom då att bidra till att det samlas in pengar till Stadsmissionen och ert viktiga arbete, så har vi då även introducerat körsång för lite nya personer.
4: Ja, men precis. Och det finns ju hur mycket forskning som helst på hur bra körsång är för hälsan, både den fysiska men också den psykiska. Och det kan vara en plats man kan få landa i när livet är tufft i övrigt. Så det känns som att det hänger väldigt bra ihop.
2: Jakob, du nämnde lite artister här, Mira Hirosawa och Marcus Berggren bland annat. Kommer Marcus sjunga?
3: Det kommer han göra. Han är ju både låtskrivare och komiker och poet. Han är mångsysslare, så att han kommer bidra både med text och sång. Och sen har vi då Walter Nilsson, Naomi Wiehe. Vi har Maja Hirosawa, Paul McInnes, Nils Sundberg, Sångkollektivet. Sex fantastiska musikalartister. Och så har vi då denna stora kör från Körcentrum Väst. Och så har vi Simon Ljungman som leder fartygsorkestern. Så det är väl, vad sa vi tidigare när vi pratade om Maria, att det var 130 personer ungefär som är backstage. Så att det är många människor. Jag vill säga också det som du sa, Maria, att det är liksom, körsång är ju bra för gemenskapen. Och det känns ju också som en given samarbetspartner i det att körsång är gemenskap. Och det är det vi erbjuder på Göteborgs Stadsmission. För många människor är liksom ofrivilligt ensamma idag. Och då kan körsång vara ett sammanhang, eller att man kommer till Göteborgs Stadsmissionsverksamheter. För ingen vill ju vara ensam.
2: De här artisterna, hur lätt har det varit att få dem att ställa upp? Hoppar de på direkt, eller hur har snacket gått?
3: Ja, nej, men intresset är stort att vara med. Det är till och med några som har hört av sig nu när vi gör den här konserten och vill vara med till och kanske något kommande år och så. Vilket är jätteroligt. Men det är faktiskt den största utmaningen, är att boka artister, eftersom de har sin egen turnéplan. Så de har svårt att boka väldigt långt innan. Så vi får jobba lite med korta deadlines. Och det vet Marie också när det gäller körarrangemang. Och det ska liksom, hela bandet ska veta hur de ska spela. Så att förut var ju Miriam Bryant med. Och det var bara några veckor innan som det blev klart att Miriam hade möjligheten att vara med. Så ja, det är lite komplicerat med planering just när det gäller insamlingskonserter.
2: Hur balanserar ni en fantastisk konsertupplevelse med det betydligt allvarligare budskapet som ligger bakom?
3: Ja, alltså Simon och jag har pratat mycket om det här när vi lägger upp, vi sätter programmet tillsammans utifrån de artister vi har, men också de berättelser som vi vill berätta om hur det ser ut i vår stad. Och då försöker vi bygga en berättelse genom konserten. Den är uppdelad i två akter. Så att vi behöver hitta liksom en röd tråd och en berättelse som känns berörande. Men också att man får en känsla av hopp. För att vi jobbar med många svåra frågor, att människor har det tufft. Men det finns också många ljusa berättelser om att människor går från utsatthet till egen makt. Och att man kan förändra sitt liv. Så att vi försöker hitta den balansen. Hur kan vi berätta om svåra saker men ändå finna hopp tillsammans?
2: Finns det redan nu planer på en konsert om ett år?
3: Det finns inget konkret beslut om detta, men vi känner ju att det finns en efterfrågan, att vi gör skillnad genom den här insamlingskonserten. Så det tror vi och hoppas kanske på, men vi får väl se. Och jag ska fråga publiken på söndag om vi kommer nästa år. Kommer ni?
2: Tack Jakob Andreas och Marie Janssons. Lycka till nu på söndag.
3: Tack.
1: Reporter här var Adam Evertsson som intervjuade En kväll med Stadsmissionen. Nu blir det Lambrini Girls, Bang Bang Bang.

0: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
1: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
0: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
1: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
0: Någon gång har vi varit roliga.
1: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
0: Ja, på Spotify och poddställen.
1: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
0: Hej!
2: Nu börjar vår timme lida mot sitt slut, Hugo. Temat har ju varit snällhet och vi har pratat om Gandhi och dagen för icke-våld.
3: Snälla mikrober.
2: Ja, klimatmedvetna påvar och en kväll för statsmissionen. Men också spökforskning. Och på tal om spöken, Hugo, tror du att spöken är snälla eller onda?
3: Jag tror, i den mån jag tror, så tror jag väl att de är ungefär som de var när de levde. Om man kollar på populärkulturen så finns det ändå ett par goda spöken som man hade liksom kunnat dela en bärs med en fredagkväll.
2: Alltså, har du några exempel?
3: Men jag tänker att lilla spöket Laban, han växte upp, är väl han god liksom?
2: Men inte han minderårig? Eller jag vet inte vad, hur reglerna...
3: Jag tror att han är så 400 år gammal.
2: Men det, ja, jag vet inte.
3: Ja. Ja, nej, men spöket på Canterville känns ju också ganska trevligt. Ja. Lite neurotisk kanske.
2: Okay.
3: Men ändå god liksom. Mm. Jag tror att vi hade kunnat ha kul. Alltså spökena på mysteriet på Greveholm.
2: Ja, de är ju snälla.
3: Goda spöken.
2: Liksom. Ja, absolut.
3: Det känns som att de också är lite, alltså lite roliga liksom.
2: Ja, de är väl de lite, de har en skön dynamik.
3: Ja, verkligen. Jag hade velat vara en fluga på väggen där, ja, bara medan de sitter och dricker öl på andra långgatan.
2: Ja, vad ska du göra för snällt nu efter sändning då, Hugo?
3: Nu ska jag kila hem och kolla på spåret för min sambo, och jag tänkte låta henne svara på alla frågor innan jag skriker ut mitt svar, så att jag inte visar mig så duktig liksom. Hon ska få skina lite också.
2: Otroligt omtänksamt av dig.
3: Tack, verkligen. Både du och jag vet att det här kommer inte hända. Jag kommer glömma det så fort jag går ut genom dörren. Har du något snällt planerat?
2: Nej, tvärtom faktiskt. Jag ska vara taskig mot mig själv. Jag ska se en skräckfilm, har jag tänkt.
3: Right.
2: Nu är det oktober och då har jag en liten tradition för mig själv att jag ska se en skräckfilm om dagen. Och hittills har det gått bra.
3: Ja.
2: I och för sig har det bara gått en dag. Men ja.
3: Ja, vad ska du se ikväll då?
2: Ja, vi får se. Det blir nog The Omen, tror jag.
3: Mm.
2: Från typ 76 eller något sånt.
3: Okej, vi har ett par minuter kvar. Vill du hisspitcha den för alla lyssnare?
2: Okej, så jag har inte sett den här filmen, men om vi så The Omen handlar om en familj som får ett barn som växer
3: upp. Det första
2: upp,
3: misstaget.
2: Ja, precis. Som växer upp och familjen inser mer och mer att det här barnet är antikrist.
3: Det låter precis som min uppväxt faktiskt.
2: Dina föräldrar.
3: Ungefär vid 4 års ålder insåg mina föräldrar att det här är inte bra alltså.
2: Nej, det låter inte så snällt mot dina föräldrar.
3: Nej, verkligen.
2: Ja, nej, men nu tackar vi för oss. Vi i studion heter Oscar Flores
3: och Hugo Hallberg.
2: Ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, och nu är ju live-dagen slut också. Mm. Så att, tack för att ni har hängt med oss under hela den här långa dagen. Efter oss så blir det nyheter. Sköt om er!

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: En utredning om hur lärosätena kan anpassa utbudet av utbildningar till arbetsmarknadens behov tillsattes av regeringen i somras. Men den nya utredningen väcker misstänksamhet. I tidningen Universitetsläraren uttrycker Hans Adolfsson, rektor vid Stockholms universitet, en oro för ökad politisk styrning av universitet och högskolor. Karin Åmossa från Sveriges universitetslärare och forskare menar också att universitet och högskolor inte har samma roll att tillgodose arbetsmarknadens kortsiktiga behov som till exempel yrkeshögskolor, och att man riskerar att missa den särskilda kompetens som kommer med akademisk utbildning och erfarenhet. Utredningen förväntas vara färdig nästa år.
2: Ny år, ny CSN. Kära studenter, det är officiellt. Bidraget höjs med 28 och lånen med 64 kronor. Tilläggslånet som ges till studenter som haft en viss inkomst innan studierna blir nu 4 720 kronor. Studenter med barn höjs med 784 för ett barn och 1 284 för två. Och 260 kronor extra per barn. Från och med den 1 januari 2027. Många siffror, eller hur? Det är ingen problem. Från och med 2027 kommer inkomstgränsen höjas. Det innebär att en studerande med fullt studiemedel kan ha inkomster på kring 19 200 kronor i månaden utan att studiemedel påverkas.
3: Finansiering av högskolan får kritik. Systemet är sjukt. Det fungerar otroligt dåligt, säger Karin Amosa, samhällspolitikschef på Sveriges universitetslärare. I deras nya rapport har man tittat närmare på finansiering inom högre utbildning sedan 2018. Rapporten visar på flera nedåtgående trender. Ersättningen per student minskar, antalet studenter per lärare ökar samtidigt som lärosätena tyngs av ekonomiska underskott. Enligt henne är den största boven produktivitetsavdraget. Tanken är att högskolorna ska kompensera för det automatiska avdraget mellan 1-2% genom effektiviseringar. Men enligt SULF har det inneburit att ersättningen per student i praktiken minskar och att lärosätena får allt mindre pengar för att genomföra undervisningen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
0: Du lyssnar på K103.
5: The following show is a repeat.

Varje heltimme hör du studentnyheterna här på K103 med det senaste från studentvärlden och Göteborg. Ha koll med K103.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 10.
2: Tonight, the ordinary world disappears.
3: Tonight, one sound, one arena.
2: Every Friday and Saturday, from 10 at night until 2 in the morning.
3: No commercials, no interviews.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 14:00.